okej. Da vam povem, štorijo o tem, kaj trobijo ljudem, če smem. Ker imam seveda včasih prevelika usta, moja beseda za njo pravijo držali čustva. Res ne bi rad komu kratko pokvaru dneva, ker se ena zadeva v moji glavi premleva, se pravi, čovč pospravi in molč pa plavi z njim. Jaz dost krat imam dost, pa sigurno ne bom, zato ker nimam, kaj za dobit nimam, kaj za zgubit, ko rimam. Repam čez bit pa mečem, rime sem zraven večen, nime ko sem tečen, ker rad bi umrl srečen, lik v pokoju.

čakam znanje i se zdravo naučim uživat. U čekanju čakam sunce pod dežju, sneg za Božić čakam.

okej, okej, priznam. Svojo razvado imam, slabo navado priznam. Z logi mikado igram, v krogih vrtim se čez dan in mnogih ne vabim. V klan smo strogi, ko vadim sem sam, vem kam grem, glej. Pust sistem, sej, sam sistem, dej. Stop naprej, ker ni več prostora za moten obraz. Ni več motiva za prazno glas, da gnoj se poriva je skriven odraz. Znoj naši dedo pogodne poraz, spletijo zgodbe sami. Adijo godbe, zame cvetijo dame in zamer se vrstijo drame. Točno tako je, kot se vzame in nič drgač. Lepo je, če se verjame v cvetju ni strupenih kač. V slogi in spravi z nasmehom z mano so pravi s poreklom drevi in davi. Zobjemo spet se na zdravi in gremo, lep je dan.

Bredenburg glasbeno, nadalje vala Eva, bo to poglejmo ob 6:10 na vremensko. Napoved za današnji ponedeljek, danes bo pri nas na Koroškem večino časa sončno, ponekod pa se bo tudi občasno pooblačilo in na območju Tur so mogoče rahle padavine. V gorskih predeljih bo pihal krepak severozahodnik, v nekaterih dolinah pa fen. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 18 do 24 stopin. Na južnem Štajerskem bo danes prevladovalo sončno vreme, pihal bo rahu do zmeren veter, temperature pa bodo dosegle največ 14 do 20 stopin.

0: 6 in 21 minuti ura odajo. Dobro jutro, pa nadaljujemo z jutranjo rubriko Navalovih časa. Na današnji dan leta 1792 so v Parizu razglasili prvo francosko republiko. S tem se je končala več sto let trajajoča bourbonska monarhija. Predtem so francoskega kralja Ludvika XVI. In njegovo ženo Marijo Antonieto zaprli. Naslednje leto pa so ju obglavili. Leta 1860 je umrl nemški filozof Arthur Schopenhauer, pogosto imenovan filozof pesimizma. Ostro je nasprotoval razvoju nemške filozofije po Kantu, zanikal je vse novejše pridobitve in dognanja ter skušal vrniti filozofijo k njenim temeljnim problemom. Poudarjal je vlogo morda nezavedne volje, iz katere je umetnost edini izhod. Leta 1949 so na Kitajskem oblikovali centralno ljudsko vlado, ki jo je vodil Mao Zedong. Na isti dan, 21. septembra 1949, je z združitvijo ameriške, britanske in francoske okupacijske cone nastala Zvezna republika Nemčija. Leta 1951 je češki tekač Emil Zatopek kot prvi pretekel 20 km v manj kot eni uri. Legendarni atlet, ki so ga klicali Češka lokomotiva, je blestel leto dni kasneje na olimpijskih igrah v Helsinkih, ko je zmagal na 5000, 10000 metrov in v maratonu. Leta 1994 je eden izmed najboljših angleških nogometašev v 80-ih letih Gary Lineker objavil konec kariere. Na današnji dan leta 2013 pa so slovenski košarkarji v Stožicah v tekmi za peto mesto zaključili nastope na domačem evropskem prvenstvu ter premagali Ukrajino z 69-63, blestel pa je Goran Dragić, ki je prispeval 19 točk.
1: Lep pozdrav, sem Nina Pušlar in vi poslušate slovenski spored ORF.

0: Kolega Simon Rustia, danes zjutraj brska po raznih virih in zbira aktualne informacije in je zdaj pred mikrofonom pol sedmih je.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Na Koroškem se nadaljuje razprava o odstreljevanju volkov. Prejšnji teden so prijavili koroškega lovca, ki je ustrelil volka sledno ovratnico Univerze v Vidmu. Organizacije za zaščito živali zdaj pripravljajo pritožbo pri Evropski komisiji. Proti Avstriji že od leta 2014 teče postopek zaradi kršitve evropske zakonodaje. Evropska komisija je Avstrijo nedavno prosila za pojasnila zaradi večjega števila ubitih volkov na Koroškem in Tirolskem. Organizacije za zaščito živali ocenjuje, da razvrščanje volkov med nevarne ni znanstveno utemeljeno. Od danes do četrtka bo okoli 30 vojakov vadilo v kraju Velikovca različne scenarije. Vojaki se bodo skušali premikati čim bolj neopazno in opravljati taktične naloge. Pri vaji sodeluje tudi koroška policija. Na območju kraja Velikovec bo vojake mogoče srečati predvsem v okolici Dirkš in Grebinja. Vaja bo potekala tudi v delih okraja Celovec Dežela in Vojšberga. Uporabili bodo približno 5 vojaških vozil, občasno tudi helikoptere in druga vojaška letala. Vojska opozarja, če kdo najde strelivo ali dele streliva, naj se ne dotika, temveč takoj obvesti najbližjo policijsko postajo. Sestri Romana in Marina Zablatnik iz Galicije sta na Special Olympic Sweden Invitation Games osvojili 5 medalj v plavanju. Romana Zablatnik je zmagala v vseh 3 nastopih. Zlate osvojila na 50 metrov hrbtno, delfin in prosto. Njena sestra Marina je osvojila 2 srebrni medalji. Na mednarodnem tekmovanju začetek septembra v Malmö je nastopilo okoli 2000 športnikov in športnic iz 26 držav. Pa še pogled na koroške nogometne zelenice. SK je v gosteh premagal kot Marovas 2-1. V podligi vzhod je dvoboj Sele Globasnica končal neodločeno. Končni izid se je glasil 1-1. Rekarja vas je podlegla labotskemu Šentlenartu 6-3, Šmihel pa je izgubil proti labotskemu Sankt Štefanu 3-2. V podligi Sredina je Belčos izgubil proti Oberglanz 2-1. V prvem razredu vzhod je Železna kaplja premagala Šmarjeto v Labotski dolini 4-2, v drugem razredu D pa so amaterji SAK premagali ekipo iz Hodiš 4-1.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF ponekod jutranja megla omejuje vašo vidljivost, bodite previdni in prilagodite hitrost danim razmeram. Sicer teče promet tekoče in brez posebnosti srečno in varno vožnjo.

Dobrih 20 minut pred sedmo je ta teden v nas bo s svojimi mislimi v jutranjem radijskem sporedu spremljala Micka Opetnik, voditeljica besednih bogoslužij in blagoslovov v Fari Šmihev in nekdanja urednica cerkvenega lista.

0: Edelija.
1: Lepo dobro jutro vam želim. Zgodbo Sare, prve matere Izraelcev, beremo v prvi Mojzesovi knjigi. Sara je izredno lepa ženska, poročena z Abrahamom. On pa jo v svoj prid in svoje preživetje dvakrat izda kot svojo sestro in prepusti drugim moškim. Na ta način reši Sara življenje svojega moža in njegove družine. Bolj odmevna pa je Sarina zgodba o nerodovitnosti. Biti kot ženska nerodovitna je veljalo v tistih časih kot velika sramota. Rojstvo otroka je zasiguralo potomstvo, obstoj družine in plemena. Ker Sara ni mogla roditi otrok, je v nadomestilo prepustila svojo deklo Hagaro, da je postala druga žena Abrahama in mu rodila sina Izmaela. To materinstvo je dvignilo Hagarin ugled. In med Saro in Hagaro so nastali prepiri in težave, ki so se končali z izgonom Hagare in Izmaela. Z nepričakovanim obiskom treh božjih poslancev se življenje Sare in Abrahama spremeni. Ob napovedi, da bo Sara rodila sina, se Sara na ves glas zasmeji. V visoki starosti naj bi še zanosila in rodila sina. Zdi se ji nemogoče. Toda Božja obljuba se izpolni. Ob Sarini zgodbi se lahko učimo potrpežljivega čakanja na Božje delovanje. Sarin smeh je dokaz, da Bog deluje v najbolj neprimernih trenutkih našega življenja.

poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino.

11 minut pred 7 je, mi pa se bomo v oddaji Dobro jutro zdaj posvetili poročanju tiskanih medijev. Število otrok z avtizmom močno narašča, poroča danes časnik Kleine Zeitung. Vojakinja Tatjana Sabicer je v Karibiku opravila tekmovanje v spretnosti preživetja. 50 let po velikem potresu so v Furlaniji na novo odprli grad. Na naslovnici dnevnika Kleine Zeitung vidimo španskega dirkača serije MotoGP Pedra Acosto, ki je slavil svojo prvo zmago in znamki KTM podaril prvo domačo zmago v Špilbergu po 5 letih. Kleine pa je danes zavital posebno hokejsko prilogo, v kateri najdete vse o novi sezoni, v katero gresta beljaški VSV in celovški KAC. Dvojna klofuta za kanclerja Merca lahko beremo danes na naslovnici dnevnika Kronenzeitung. V nemških zveznih deželah Mecklenburg pred Pomorjansko in Berlin so bile včeraj volitve v deželna parlamenta. Ena zvezna dežela je zavila na desno, druga pa na levo. V Avstriji se je vnela nova debata o obveznem vojaškem roku. Pred hrvaško obalo povzroča skrbi strupena riba, napihovalka, listje in druge nevarnosti. Krone daje danes na svete za varne jesenske pohode in tudi Krone poroča o zmagi Pedra Acoste v Špilbergu. V delu Uroš Esih v komentarju Referendumi in volitve v ozračju političnega kaosa piše o politični jeseni v Sloveniji. Meni, da so poskusi argumentirane predreferendumske kampanje o 4 vprašanjih izazrito v senci preostalega političnega dogajanja v državi, ki da je kaotično in nepregledno. K temu je treba po mnenju avtorja dodati še nenehno proizvajanje afer. To je bil pregled tiska, zdaj pa Marjan, novina s pesmijo Ko sem s tabo.

11 minut čez 7 je, ko sem šel danes zjutraj iz hiše, je bilo še jasno in zvezdnato nebo. Zdaj medtem se je v Celovcu pooblačilo in oblačno je trenutno skoraj v vseh krajih na južnem Koroškem. Sporočajo iz Zavoda za meteorologijo in geodinamiko, aktualne temperature pa dosegajo 11 stopinj, v Velikovcu, v Železni kapli in na Bistrici pri Pliberku, 13 v Borovljah, 14 v Celovcu, 13 v Beljaku in 11 v Šmohorju. Tudi na južnem Štajerskem je oblačno oziroma megleno, tam pa aktualne jutranje temperature nihajo med 12 in 18 stopinjami.

0: 7:20 minutje ura vodaj. Dobro jutro, pa je to čas za koroški kviz, ki je po novem ob ponedeljkih in petkih fiksen del našega jutranjega programa.
1: Koroški kviz.
2: Moj duš, kaj imaš tu lahko bova?
1: Če veš, dobiš. Če zgrešiš, letiš, a vseeno se učiš. V koroškem kvizu slovenskega sporeda ORF postavljamo vprašanja z najrazličnejših področij. Težiščno o koroški oziroma dvojezični koroški.
3: Počaj malo, da požinam.
4: Marija, tu sem pa že videla.
5: Za pravilni odgovor vas čaka dobropis kakega koroškega ali slovenskega podjetja v vrednosti 30 evrov.
6: To je pa malo vlika za navrt, kar bo že prišla.
1: Koroški kviz. Vsak ponedeljek in petek ob 7:20 minut v slovenskem sporedu ORF.
0: Ja, in preden bom odprl telefonske linije, še enkrat nekaj osnovnih informacij. Na telefonsko linijo bom sprejel klicatelja, ki bo kot prvi poklical ali poklicala, to pa potem, ko bom dal signal, če so, da so linije odprte. Če prvi oziroma prva ne ve pravilnega odgovora, dobi priložnost še drugi ali druga. Vsak, ki zmaga, lahko se deluje le enkrat na mesec. Kdor ni vedel pravilnega odgovora, lahko seveda sodeluje tudi v nadaljevanju. Danes nam nagrado podarja spet Zadruga Market, ki uspešno posluje svojimi 6 poslovalnicami na Južnem Koroškem. In današnja nagrada je nakupovalni bon v vrednosti 30 evrov za eno od zadrug, kjer najdete vse, kar potrebujete za gospodinstvo in hišo. Linije so sedaj odprte in lepo vabljeni k sodelovanju.

0: Ja, hallo, in že je z nami prvý kandidát, prva kandidátka, s kompasom povezan, dobro jutro.
1: Dobro jutro, furen Izidor na aparatu.
0: Lepo pozdravljen, Izidor, in bova kar šla in medias res. Vprašanje danes se glasi, koliko je bilo po ljudskem štetju leta 1880 koroških Slovencev, kaj mislite? A več kot 85 tisoč, odgovor B več kot 95 tisoč, ali pa C več kot 100 tisoč.
1: Jaz vzamem sredino, B.
0: Nažalost je to napačni odgovor, malo ste zgrešili, bo pa dobil priložnost ali dobila priložnost. Še en hvala kljub temu za sodelovanje. Ali?
1: Hvala, lepa,
0: adio, srečno.
1: Adio.
0: Alo, in že je z nami naslednja. Pozdravljeni, dobro jutro, s kom pa sem povezan?
2: Ja, jaz sem grešnik, Franc.
0: Ja, Franc, lep pozdrav, dobro jutro.
2: Pozdravljen, boj, koliko sreče sem imel, da sem skozi prišel.
0: Ja.
2: Jaz bi tako rekel, da je često tavžem teh bo vtaj.
0: Pa tudi... Moramo nažalost reči in vas razočarati, in sicer je pravilni odgovor, še to bova razjasnila. Pri popisu prebivalstva v Avstro-Ogrski leta 1880 je bilo na Koroškem zabeleženih 85.051 koroških Slovencev. Na tem popisu so prvič na mesto narodnosti ugotavljali pogovorni oziroma občevalni jezik. Koroški Slovenci pa so takrat predstavljali skoraj 30% ali odstotkov celotnega prebivalstva na Koroškem. Toliko še za pojasnilo. Hvala lepa kljub temu za sodelovanje. Nagrada ostane v naši darilni košari in jo bomo pač podarili naslednjič.
2: V redu, hvala.
0: V redu, hvala, Franc, in lepo zdrav, se spet sličimo. Adio, srečno.

0: 7 in 31 minute ura čas je spet za aktualne informacije v slovenskem jeziku. Pri mikrofonu je Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Od danes do četrtka bo okoli 30 vojakov vadilo v kraju Velikovc različne scenarije. Vojaki se bodo skušali po vadišču premakati čim bolj neopazno in opravljati taktične naloge. Pri vaji sodeluje tudi koroška policija. Na območju kraja Velikovec bo mogoče srečati vojake predvsem v okolici Dirkš in Grebinja. Vaja bo potekala tudi v delih okraja Celovec Dežela in Vojšbergu. Uporabili bodo približno 5 vojaških vozil, občasno pa tudi helikoptere in druga vojaška letala. Vojska opozarja, če kdo najde strelivo ali dele streliva, naj se jih ne dotika, ampak takoj obvesti najbližjo policijsko postajo. Po 5 dneh se včeraj končal Celovci jesenski sejm. Po navedbah organizatorov je sejmišče obiskalo okoli 47 tisoč ljudi. Na sejmu se je predstavilo približno 500 razstavljavcev iz 14 držav. Na Koroškem se nadaljuje razprava o streljevanju volkov. Prejšnji teden so prijavili koroškega lovca, ki je ustrelil volka sledilno ovratnico Univerze v Vidmu. Organizacije za zaščito živali zdaj pripravijo pritožbo pri Evropski komisiji. Proti Avstriji že od leta 2014 tešče postopek zaradi kršitve evropske zakonodaje. Evropska komisija je Avstrijo nedavno prosila za pojasnila zaradi večjega števila ubitih volkov na Koroškem in Tirolskem. Organizacije za zaščito živali ocenjujejo, da razvrščanje volkov med nevarne ni znanstveno utemeljeno. V celinskem pokalu je smučarski skakalec Julian Smit ta konec tedna tekmoval v Štamstu. V soboto je skočil na 14. v nedeljo pa na 9. mesto. Pa še pogled na koroške nogometne zelenice. SAK je v gostih premagal Kotmarova z 2-1. V podligi v Soce dvoboj Sele Globasnica končal neodločeno. Končni izid se je glasil 1-1. Rikarjeva je podlegla Labotskemu Šentlenartu 6-3, Šmihel pa je izgubil proti Labotskemu Sankt Štefan s 3-2. V podligi Sredina je bil Čos izgubil proti Obaglans 2-1. V prvem razredu vzhod je Železna kapla premagala Šamarijeto v Labotski dolini 4-2, v drugem razredu D pa so amaterje SK premagali ekipo iz Hodiš 4-1.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF, malo povečan je jutranji promet na mestnih vpadnicah. Sicer pa nimamo informacij o večjih težavah ali zastojih. Srečno, prijetno in varno vožnjo.

0: 20 minút pred 8.
1: Korožký kultúrny utrip. Krátek strnien pregled pestrých kultúrnych dogodkov po južnom Korožke, ki ga nám omogúča tá Krščanská kultúrna zväza in Slovenská prosvetná zväza.
2: Čas in kraj dogodka lahko razberete tudi na spletných priredbenih koledarih. Tu izveste nekoliko več o bogati kulturni dejavnosti pri nas na Korožkem.
0: Danes je kulturni utrip za naš spored pripravila poslovodkinja Slovenske prosvetne zveze Julija Šelanda Obit.
3: Ja, tudi ta teden se nam po celem Korožkem spet obeta prav pestro kulturno dogajanje. Danes in jutri se boste lahko še malo spočili, od srede naprej pa gre potem s polno paro v kulturno življenje. In sicer v sredo 23. septembra ob 18. uri vabita Slovenska študijska knjižnica in Generalni konzulat Republike Slovenije v konzulat na literarno čajanko ob 18. uri s slovensko pisateljico Bronjo Žakl. Prav tako 23. septembra bo ob 19. uri v KNK centru na ogled literarno glasbeni večer Srečko in jaz z Ano Tisen na klavirju in Jankom Krištofom z recitalom. V četrtek, 24. septembra, pa bo ob 19. uri v kulturnem domu Danica slovesni zaključek kulturnega tandema in predaja štafete naslednjemu tandemu, ki jo bo predal deželni glavar Daniel Felna. Sicer v tem letu je bil kulturni tandem med Slovenskim prosvetnim društvom Danica iz Šentprimoža in občino Štalenska gora. Bil je izredno uspešen, bilo je zelo veliko prireditev in zdaj v četrtek bodo pač predali to štafeto naprej, naslednjemu tandemu, ki ga bosta tvorila kulturno posvetno društvo Šmihev in občina Kapl am Krapfeld. V petek, 25. septembra, bo ob 18.30 v Hiši umetnikov v Celovcu prejela Alina Cejhin, vodja kulturnega centra Univerze v Celovcu Unikum, ter predsednica kulturnega društva Barba, nagrado Marije Tuš, mesta Celovec, ki od leta 2020 naprej podeljuje referat za ženske zadeve in enakopravnost ženskam, ki se prav posebej zauzemajo za enakopravnost spolov na različnih področjih. Na isti večer v petek 25. bo v Žitari vasi gostovala gledališka skupina Teater srce 2 iz Dobrele vasi z predstavo Budni. V soboto 26.9. vabi SPD Zila otroke in mladino na ustvarjalni dan v Šišov za Homcu in sicer od 9.30 do 12. ure. Bojo na programu glasba, ples, joga in kreativno ustvarjanje. Ob 19. uri v soboto bo v KNK centru na programu interdisciplinarni performance umetniškega kolektiva COP23 z naslovom Matsutake, distopično prepletanje. In sicer se umetniki, med njimi pisatelj Stefan Fejnik in Birgit ter Nikol Radešnik, sprašujejo, kaj se zgodi, ko se človek širi v življenjski prostor narave in kako ravnamo z izgubo in ponovnem zauzemanju življenjskega prostora. Prav tako v soboto 26.9. bo ob 20. uri v gostilni Pušniku kot Mari vasi Veselica Gorjancov, ob 19.30 pa bo na ogledu kulturnem domu v Pliberku v sklopu festivala Doma dokumentarni film Pili in pogovor z režiserko Samiro Fuchs.
0: To je bila poslovodkinja Slovenske prosvetne zveze Julija Šelandar Obit s pregledom kulturnih prireditev ta teden.

0: Freaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, in če je telefonska povezava v redu, potem naj bi se zdaj slišal s Stankom Sadjakom. Pozdravljen, dobro jutro.
4: Lepo dobro jutro, mislim, da paše.
3: Paše, ali se čujeva.
4: Paše, ja, bo. Ja, lepo dobro jutro tebi pa vsem poslušalcem. In danes bi pa rad prav posebno pozdravil tiste, ki so včeraj bili na Šmihelskem vaškem prazniku. Jaz sem jim obečal, da jih bom še posebno pozdravil. Jaz sem vedno vesel, če te kdo nagovori, kak imate fajn vdajo in tak naprej. In da, lep pozdrav vsem tistim, ki smo obečal včeraj na Šmihelskem prazniku. Lepo dobro jutro.
3: Tem pozdravom se seveda priključujemo in pridružujemo.
4: Ja, fajno. Ja, ti, vreme je pa takšno, kot bi rekel, visoka megla. Imamo že 12 stopinj. In sonce že tudi fajn kuka na vzhodu, tak da mislim, da bo zopet en krasen dan.
3: Jo, če lahko verjamemo napovedovalcem, vremenoslovcem, potem bo danes lep zgodnje jesenski ali pa pozno poletni dan, kako hočeš. Zjutraj je bilo v Celovcu recimo jasno, potem se je pooblačilo, zdaj pa spet zelo dobro zgleda, da se bo uveljavilo sonce, no.
4: No, tako, po sedmih je bila precej že sončno, potem je zopet megla padla in zdaj se pa strukture od pet se zopet vidijo in sonče že fajn kuka.
3: Rekel si, da ste imeli vaški praznik, kako je bilo?
4: Ja, no, tak pa, skoraj no, vsako leto je lep program, a veš, glasba je za zobe pa za želorec je poskrbljeno, glasba also je res nekaj imenitnega. Potem smo kose klepetali, če poznaš to.
3: Ja,
4: tako,
3: poznam še.
4: Ko je ne brusliš, tem klepleš.
3: Klepleš, ja.
4: In potem je bil v Sloveniji in da je v njih delal.
3: Da je tečaj imel, da je malo pokazal, ali kako?
4: Da je pokazal, grable je delal.
3: Aha, grable.
4: A veš, potem pa razložil, kakšne lesove jemlje in različne za zrbe, potem za štil in tak naprej. Ja, zanimivo. Ker to ne vidiš več nikjer, tam se vse mašine delajo, je res nekaj fajnega. Tako da je vedno tak en highlight, kdo kaj predstavlja, ali so vsako leto, to je res nekaj. No, potem pa še smo malo zravno igrali, da so vsi povabljeni bili, da smo
3: No, potkve.
4: Potkve smo metali, potem če si bil pa tam zraven tistega kola, si pa srčke lahko dobil in tak naprej. Ne, luštno, a veš, je ampak fajn, vreme je tudi pasalo, tako da imenitna stvar, da so to društvo vedno super napravi.
3: Se pravi, da ste se i fajn imeli. To še povej, Stanko, kaj boš danes delal?
4: Ja, dons pa ne gre drugače kot pa v gobe. A veš, ja, zdaj so mi nekateri že rekli, koliko da so jih navrali in jaz pa letos nisem še bil, zato ker bil sem že, ampak nisem našel, kaj je bilo presuho in zdaj pa mislim, da pa razvolim to že bolj. Mal nekaj bom sigurno navral.
3: Mal nekaj se bo našlo, potem pa jo, držim pesti, to bo verjetno potem tudi kosilo danes.
4: Ja, mislim, da. Ja. Je bom pa klical, da se bo pravila.
3: Ja.
4: Ja.
3: V redu.
4: Ja.
3: Hvala lepa za poročanje. Do naslednjič, fajn se ime, srečno.
4: Adio, lep pozdrav, lep dan. Adio.

8 in 11 minut je ura poglemo na vremensko sliko. Nad delom zahodne in srednje Evrope je trenutno območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi nad naše kraje. Na Koroškem bo danes večinoma sončno, ponekod pa se občasno bodo občasno pojavili tudi oblaki in na območju Tur so mogoče tudi rahle padavine. Na gorah bo viharil krepak severozahodnik, v nekaterih dolinah pa bo pihal fen. Najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 18 do 24 stopin. Jutri bo po vsej deželi sončno, jutranja megla se bo kmalu razblinila, čez dan bo nastalo nekaj posameznih kopastih oblakov, ostalo pa naj bi suho. Spet bo v višinah oziroma v višjih legah pihal krepak veter, v nižinah pa fen. Temperature bodo dosegle 15 do 20 stopinj. V sredo bo na Koroškem ponovno pretežno sončno, ponekod bo zjutraj megleno. Ob rahlem vetru bodo temperature dosegle največ 14 do 19 stopinj. Ob 2 in 5 minut pa bo v sredo astronomski začetek jeseni. Na južnem Štajerskem bo danes prevladovalo sončno vreme, pihal bo rahel do zmeren veter. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 14 do 20 stopinj. Jutri bo nestanovitno in vetrovno, v sredo bo na Štajerskem spet mnogo sonca s temperaturami do 20 stopinj. V Sloveniji bo danes delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Jutri bo sončno, svežim jutrom. Nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, pihal bo severni veter in malo hladneje bo kot na zadnji.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je naša glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja.

0: topa glasba naših sosedov.
1: Moj radio, glasba za nas.
2: Slovenski spored v RF.

0: pičlih 20 minut čez 8 je, slišali bomo ponovitev jutranje duhovne misli. Z nami je danes in bo vas ta teden Micka Opetnik, voditeljica besednih bogoslužij in blagoslovov v Fari Šmihev in nekdanja urednica cerkvenega lista Nedelja.
1: Lepo dobro jutro vam želim. Zgodbo Sare, prve matere Izraelcev, beremo v prvi Mojzesovi knjigi. Sara je izredno lepa ženska, poročena z Abrahamom. On pa jo v svoj prid in svoje preživetje dvakrat izda kot svojo sestro in prepusti drugim moškim. Na ta način reši Sara življenje svojega moža in njegove družine. Bolj odmevna pa je Sarina zgodba o nerodovitnosti. Biti kot ženska nerodovitna je veljala v tistih časih kot velika sramota. Rojstvo otroka je zasiguralo potomstvo, obstoj družine in plemena. Ker Sara ni mogla roditi otrok, je v nadomestilo prepustila svojo deklo Hagaro, da je postala druga žena Abrahama in mu rodila sina Izmaela. To materinstvo je dvignilo Hagarin ugled. In med Saro in Hagaro so nastali prepiri in težave, ki so se končali z izgonom Hagare in Izmaela. Z nepričakovanim obiskom treh božjih poslancev se življenje Sare in Abrahama spremeni. Ob napovedi, da bo Sara rodila sina, se Sara na ves glas zasmeji. V visoki starosti naj bi še zanosila in rodila sina. Zdi se ji nemogoče. Toda Božja obljuba se izpolni. Ob Sarini zgodbi se lahko učimo potrpežljivega čakanja na Božje delovanje. Sarin smeh je dokaz, da Bog deluje v najbolj neprimernih trenutkih našega življenja.

0: Bolde vedi je za vas imamo spet aktualne informacije. Pri mikrofonu je Simon Rustija.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Na Koroškem se nadaljuje razprava o odstreljevanju volkov. Prejšnji teden so prijavili koroškega lovca, ki je ustrelil volka sledno vratnico Univerze v Vidmu. Organizacije za zaščito živali zdaj pripravljajo pritožbo pri Evropski komisiji. Proti Avstriji že od leta 2014 teče postopek zaradi kršitve evropske zakonodaje. Evropska komisija je Avstrijo nedavno prosila za pojasnila zaradi večjega števila ubitih volkov na Koroškem in Tirolskem. Organizacije za zaščito živali ocenjuje, da razvrščanje volkov med nevarne ni znanstveno utemeljeno. Po petih dneh se je včeraj končal Celovcu jesenski sejm. Po navedbah organizatorjev je sejmišče obiskalo 47 tisoč ljudi, na sejmu se je predstavilo približno 500 razstavljavcev iz 14 držav. Od danes do četrtka bo okoli 30 vojakov vadilo v okraju Velikovec različne scenarije. Vojaki se bodo skušali premikati čim bolj neopazno in opravljati taktične naloge. Pri vaji sodeluje tudi koroška policija. Na območju okraja Velikovec bo vojake mogoče srečati predvsem v okolici Dirkš in Grebinja. Vaja bo potekala tudi v delih okraja Celovec Dežela in v Vojšbergu. Uporabili bodo približno 5 vojaških vozil, občasno pa tudi helikoptere in druga vojaška letala. Vojska opozarja, če kdo najde streljivo ali dele streljiva, naj se jih ne dotika, temveč takoj obvesti najbližjo policijsko postajo. V celinskem pokalu je smučarski skakalec Julian Smith ta konec tedna tekmoval v Štamsu. V soboto je skočil na 14., v nedeljo pa na 9. mesto. Pa še pogled na koroške nogometne zelenice. SK je v gosteh premagal Kotmarova z 1-2. V podligi vzhod se je dvoboj Sele Globasnica končal neodločeno. Končni izid se je glasil 1-1. Rekarja vas je podlegla labotskemu Šentlenartu z 6-3, Šmihel pa je izgubil proti labotskemu Sankt Štefanu z 3-2. V podligi sredina je Bilčovs izgubil proti Oberglanz 2-1. V prvem razredu vzhod je Železna Kapla premagala Šmarjeto v Labotski dolini 4-2. V drugem razredu D pa so amaterje SK premagali ekipo iz Hodiš 4-1.

Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF 8:40 minut kaže ta urina kazavca. Danes je ponedeljek, 21. september ali kimavec, to je 264. dan v tem letu. Načeli pa smo koledarski teden 39. Godujejo danes sveti Matej, ki je bil apostol in evangelist, ter Jona in Debora. Vse najboljše z tega mesta vsem, ki praznujete god ali pa tudi rojstni dan. Pregovor o vremenu se glasi, ako na Mateja sonce sije, kmalu lepa jesen zasije. Luna je trenutno v Kozorogu, to je po luninem koledarju dober dan za naporno in težko delo, za poslovni sestanek, za obisk starejških in avtoritativnih ljudi. Manj dober pa naj bi bil za zabave, za prošnje

in umske dejavnosti. Strokovnjaki ob današnjem svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, ki poteka pod sloganom Preko veš, več lahko storiš. Diagnoza je pomembna, izpostavljajo pomen pravočasnega odhoda bolnika k družinskemu zdravniku. Ta bo ocenil, katero pot ubrati, da bo za bolnika najbolje poskrbljeno. Obeležujemo danes tudi Mednarodni dan miru ter Svetovni dan hvaležnosti. Današnji 21. september pa letos se upada tudi z največjim judovskim praznikom Jom Kipur.

0: Včeraj je bila v cirkvi svetega Egidija v Celovcu zahvalna sveta maša s patrom salezijancem Jožetom Andolškom, ki je dolga leta z veliko vnemo in ljubeznijo vodil slovensko faro v Celovcu in zdaj odhaja na misijon v Etiopijo. Maše se je udeležila velika množica vernikov, ki so se prišli poslovit od priljubljenega duhovnika. Vidno in slišno ganjen je bil Jože Andolšek ob številnih besedah zahvale ljudi, ki so ga v zadnjih desetletjih spoznali na Koroškem. Ob slovesu pa je dejal:
1: "Jaz se tudi bi težko izrazil to, kar čuti moje srce in le hvaležnost za vse, tudi za to prekojeno pot in pa za to sveto mašo. Posebno pesačo hvala vam, pevci, glasbeniki in vsi, ki ste prišli. Kot vem, da šele sedaj nadaljujete nekateri pot na dopust, da ste prišli iz Slovenije, da najprej smo skupaj pri sveti maši in se zahvalimo za vse, kar smo skupnega lepega naredili. In kot je rekla Eva, pa kar dve Evi in pa naša Lara, vse izmed vas bom tudi jaz nosil v srcu, drugače ne gre in ostanimo povezani v misli in pa molitvi. Na koncu bi vam rad podelil blagoslov, ki ga je podelil veliko krat sveti Mučišek, posebno takrat, ko so se njegovi se bratje opravljali na pot."
0: Tako Jože Andolšek, ki je skoraj pol stoletja živel na Koroškem, desetletja dolgo je na slovenski gimnaziji poučeval verouk, vzgajal mlade in vodil slovensko faro v Celovcu ter maševal za Slovence v špitalu ob Dravi. Zdaj odhaja v Etiopijo, vendar tokrat ne le za nekaj tednov, temveč kar za celo leto. Srečno pot, vse najboljše, dragi Jože.
2: Kdo si ti?

0: Kdo si ti?
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.

0: Rada te slišim, še rajši te poslušam.
1: Slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Za me, za te, za nas.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 za petih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

0: Nova, dobra, moderna.
1: V življenju dosti ti na robe gre, a važno je, da lepo imaš ime, sem Jozi.
0: Domača, pristna, naša.
2: Tu se počutim doma.
3: Slovenski spored ORF za dušo in uho.

Ura jes, kura ide sit, tu je bila odaja dobro jutro v ponedeljek, 21. septembra lepo da ste bili z nami in lepo vabljeni, da ostanete zvesti našim vsebinam, sporedom in odajam tudi naprej. Mira Kilih vam želim še lep dan, zdravi bodite srečno.

To je bila skupina 500 metrov s pesmijo Dobro jutro, jaz pa vam želim dober dan z Radija Agora, 10:08. Naš svet nori. Vojn in nemira je vedno več, no pa vendar se najdejo tudi iniciative za mir. Eno vam bomo predstavili v nadaljevanju programa. 14.000 kilometrov skozi 24 držav po najdaljši poti miru na svetu. Ostanite z nami in izvedeli boste, kako se lahko tudi vi pridružite najdaljšemu pohodu za mir na Zemlji.

0: gora, obzorja.
1: Peace walk ali pohod za mir je najdaljše romanje na svetu. 14 tisoč kilometrov skozi 24 držav v 15 mesecih. Vse od zahoda Evrope do Jeruzalema. To je pot, ki jo prehodijo pohodnice in pohodniki Peace Walka. Nekateri so začeli v Španiji, drugi v Berlinu, na Poljskem ali v Ljubljani. Vsi pa imajo isto destinacijo – Jeruzalem. Govorili smo z organizatorko balkanske pohodniške ekipe Evo Maren, ki nam bo predstavila iniciativo ter povedala, kje se vse ustavijo. Poleg nje pa bo do besede prišel tudi Štefan Merkač, ki se je udeležil dogodka Peace Walk v Ljubljani. Z njima se pogovarja Dorijan Krištof.
2: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Agora 105,5. Z mano danes preko telefona je povezana gospa Eva Maren, koordinatorka Peace Walka, ki gre iz Ljubljane in to celo pot do Jeruzalema, to je eno največjih romanj Evrope, če ne celo sveta. No in o tem bo danes tekla beseda. Za začetek tega pogovora pa, draga gospa Maren, lepo pozdravljena.
3: Dobar dan, dobro jutro. Me zelo veseli, da se lahko malo pogovorimo o tem in lep dan poslušalcem.
2: Ja, hvala. No, pa dajmo kar začeti. A nam lahko enkrat za začetek obrazložite, kaj to sploh je ta Peace Walk? Od kje se štarta, kam se gre in zakaj?
3: Ja, začela se iniciativa, seveda, kar nekaj od ljudi, ki so vključeni v vso to organizacijo ali sploh iniciativo, smo hodili vse posod po Evropi, smo hodili že prejšnja leta. Nekako se je pa začelo to malo bolj intenzivno po začetku tega genocida v Palestini. No? Naprimer, da je bil to en povod. Takrat na začetku se nam ni zdelo, da imamo sploh, da smo sposobni, da imamo kapaciteto organizirati nekaj tako velikega, ampak potem po dveh letih ta glavni iniciator je iz Amsterdama, en prijatelj, Riko Forberg, potem pa še en par drugi, mogoče kasneje povem, več o tem, ampak skratka nekako je dozorela ta ideja, da dejmo mi iti kar do Jeruzalema, dejmo narediti en tak res velik pohod za mir, ki je hkrati pohod za mir seveda bolj mogoče in intimne narave ali pa ja, nekako za notranji mir, ampak hkrati je to šola miru, hkrati je to festival miru in nima seveda nobenih končnih odgovorov, zdaj kaj ne bi naredili v takih posameznih situacij, ampak gre za to, da naredimo korak proti drug drugemu, recimo, da se torej učimo miru od drugega, pa da se tudi sami sabo pogovorimo o tem, kako mi lahko prispevamo k miru in predvsem za, kako bi rekli, razgradnjo teh predsodkov, tega strahu, ki so v resnici vzrok nemiru, no, v svetu, tako verjamemo. Torej, če spoznavamo drugega, če gremo čez druge države, če se pogovarjamo z lokalnimi skupnostmi, z lokalnimi ljudmi, ki jih srečujemo in to vse počnemo, verjamemo, da je to en odgovor na vse splošne vojne, nemir v svetu. Seveda je to en del samo, ampak to je tisto, kar lahko naredimo. To je tisto, kar zmoremo narediti. Mir se začne s prvim korakom in mi smo zdaj naredili že kar nekaj korakov. Ja, mogoče toliko.
2: Ja.
3: Za enkrat.
2: Ja, v redu, hvala lepa. Vi ste štartali 25. augusta iz Ljubljane, se pravi vaša skupina, teh po celi Evropi jih je več in se na to tudi srečajo in tako rekoč skup dajo in na to greste dalje vse tja do Jeruzalema. Zdaj ste trenutno, v tem trenutku ste na poti do Trsta, a ne tudi vi ste sami zraven pri tem pohodu. A nam lahko obrazložite, ustavili ste se že v Vrhnikih, na Logatcu, Postojni in še par takih drugih štacijun. Kako pa to izgleda, ko pridete v to mestece? A imate pol tam tudi program, a izobražujete občinstvo?
3: Ja. Se mi zdi, da nas bolj občinstvo izobražuje ali pa drugega izobražujemo, ampak ja, nekako ena en organigram ali ena schema tega je dejansko to, da ta Peace Walk najprej je bilo zamišljeno, da gremo od nekje do Jeruzalema. Potem se je izkazalo, da je toliko različnih ljudi zraven iz vse posod po Evropi, ki bi si želeli tudi pri tem sodelovati, tako da je nekako dozorela ta fina ideja, da zgleda vsa stvar kot kar ena reka, torej velik pritokov ima. Vsi pritoki se bodo združili v Sarajevu 5. oktobra in ti pritoki so pa približno takole, torej mislim natančno 1. februarja letos je prva skupina začela hoditi čist na zahodu Španije, Finisterra in je šla po tistem francoskem kamino, kot mu rečejo, ampak nazaj v drugo smer, torej proti vzhodu. Tam čez Španijo, to se pravi. Potem se je druga skupina začela v, mislim, da Amsterdam je bil takoj naslednji. Istočasno približno še Bruselj. Torej, to so tako kot kar eni pritoki. Vsak posebej, potem je bil Pariz, potem Nemčija zahodna, potem Berlin se je kasneje, mislim, združil z Poljsko. Poljska je tudi začela na severu. Tako da teh pritokov je zdaj cel kup, eni so se potem v Ženevi združili, so šli čez Švico, drugi so se priključili na Slovaškem oziroma v Avstriji, so šli čez Avstrijo, nekateri bodo zdaj se še združili na Mačarskem. In torej ta večja, rečemo severna, severni pritok se bo z Budimpešte proti dni začel spuščati počasi dol proti Sarajevu. Mi smo pa tako imenovani bolj Balkanci, Mediteranci in smo si zamislili takrat, da dajmo narediti eno pot, ki smo jo rekli Balkanska pot, zato ker smo prijatelji, se počutimo, da smo zelo povezani, to se pravi in Italijani tukaj iz Trsta in Žreke in Hrvati in tukaj pol čez Gorski Kotar bomo šli in naprej do Bihača in potem proti Sarajevo, torej celo ta pot se reče Balkanska noga ali Balkanski pritok in tega, kot ste rekli, smo začeli 25. avgusta in smo šli tako, kot ste rekli, po teh etapah prišli smo včeraj na občine, kjer nas je sprejela, zdaj pa malo povem to, ko ste me vprašali, sprejela nas je zelo, zelo lepo pogostila slovenska skupnost na občina v prosvetnem domu in prav ta trenutek se odvija en mehen programček v Parku Miru na občinah. Tako da mi nekako se z njimi podružimo, oni z nami ponavadi, ne vedno, ampak če nam je le uspelo organizirati, nam lokalna skupnost nas sprejme nekako. Pa magari, če za 5 minut nas pozdravijo ali kakšen z občine ali kakšna nevladna organizacija ali kdorkoli je nekako zraven pristopu, naprimer v Postojni so nas gostili v Mladinskem centru Postojna, je bil tudi ten festival, tudi palestinci so prišli, palestinska karavana. Na Vrhniki, naprimer, smo šli obiskati Cankarjevo hišo domačijo oziroma rodno hišo, so nam se živo povedali v Cankarju, so bili tujci, ti tujci, ki so z nami, še ki pridejo kakšni hoditi, zelo, zelo navdušeni, ker so na ta način spoznali Slovenijo, malo bolj, ne, ker drugače sam hodimo tam čez gozdove, to malo težje, razen preko nas ostalih. Tako, potem smo šli naprej na Škocjan in oziroma Divačo, vse posod so v občine prijazno nam ponudile šole ali telovadnice, da smo tam spali. Tako isto danes tukaj smo na občinah spali v enem športni dvorani Polet. In danes je poln enih kulturnih dogodkov. Gremo dol v Trst. Malo kasneje tam gremo, najprej gremo v en park, kjer bomo en večni ogen, ki ga nosimo s sabo, ki so nam ga dali, ne večni ogen, en ogen upanja, Flame of Hope. To je ena inicijativa, ki je tudi partnerska organizacija nekako. Je ena inicijativa, ki se je začela nekako na pobudo Japoncev večinoma in je po atomski bombi v Hirošimi in Nagasakiju. In so ustvarili en ogen upanja, ki ne bi širil takisto mir, upanje, ljubezen in hodi od prostora do prostora in združuje tudi druge ognje, ki jih je že kar nekaj, jaz tega prej nisem vedela, zdaj pa vem, da ta ogen upanja združuje 16 drugih nekih plamenov. So našli drugod po svetu in so nekako zdaj že ena tako združenih plamenov. No in skratka, to združenje oziroma ta plamen upanja mi nosimo sabo dejansko. In danes gremo pred eno drevo kaki, ki je kaki, kot veste, so eni redki, ki so preživeli, ne vem, kaj imajo v sebi, preživeli atomsko bombo. Torej, prinesli so en kaki tam z Hirošime, so ga tukaj posadili v Trstu in tam bomo mi tudi ta ogen prinesli, oziroma oba, enega iz Ljubljane in drugega, ki je prišel z Benetk, oziroma z italijansko poti in bo potoval naprej do Sarajeva, kjer se bo srečal z to večno vatro, s tem večnim ognom, ki pa tam gori že vse v druge svetovne vojne v Sarajevu. Tako da to bo danes v Trstu in potem zvečer se pa še z migranti dobimo pred železniško postajo, tam kamor vsak dan hodijo, se z njimi podružimo, skupaj jemo, spoznamo kaj te lokalne organizacije, ki z njimi delajo. Ja, to je program za Trst, recimo.
2: Ja.
3: Lahko vam še veliko o tem povem, samo da ne bom predolga. Bom malo se ustavila.
2: Ja, se da kar veliko zapovedati. Dosti je organizirano okoli tega pohoda za mir. Zdaj bi pa predlagal, morda je kdo pohodnik, je kira pohodnica od naših poslušalk in poslušalcev, namreč v Jeruzalemu, do tja boste prispeli šele naslednje leto in teh krajev, na katerih se lahko tudi ljudje pridružijo za krajšo etapo ali daljšo etapo, je pa še ogromno. A bi morda lahko povedali par krajev, v katerih se lahko v naslednjih dneh morda zanima ne, pridružijo tem pohodu in da skupaj z vami stopajo za mir.
3: Ja, vsakdo lahko se deluje pri tem pohodu za mir, peace walku, po svojih sposobnostih. Nekdo ne more hoditi, nekdo nima časa, lahko pa prispeva na kakšen drugačen način, s kakšnimi umetniškimi projekti, deli ali pa nese sendvič tem, ki hodijo, ali gosti recimo nekoga, da prispi ali karkoli je možno, ampak vsekakor želimo si pa tudi, da se tisti, ki to lahko, udeležijo pohoda. Magari za eno uro, ali pač en dan, ali pa dva dni, mogoče vikend, ali nekateri pa hodijo tudi tedne in tedne, nekateri bojo celo šli do Jeruzalema. Ja. Torej, čist konkretno, ta naš pohod zdaj gre naprej iz Kopra čez Istro proti Buzetu in vsi pa lahko najdejo, pogledajo na strani peacewalk.info, vse o peacewalku, torej vključno z glavnim namenom ali pa idejo, kako je do tega prišlo in tudi, naprimer, lista za pakirati za stvari, kaj si naj sabo vzame v predlogi, torej kako se pripraviš za hojo. In hkrati je pa tam mapa ali pa če se da map.peacewalk.info, tam pa je že taka živa mapa, torej živ zemljevid, ki kaže, kje smo zdaj in na tisto mesto, ki pritisneš, veš, da je tisti dan odhod in tam imaš potem tudi, kje spimo, in neke druge informacije, če so kakšni drugi dogodki. Tako da vsak si lahko sam tam pogleda in potem se prijavi preko spletne strani in potem mi dobimo ta kontakt od človeka in tako naprej. In potem se naprej pogovarjamo neposredno.
2: Ja, hvala lepa za te informacije. V Jeruzalem bi naj prispeli šele 5. maja naslednje leto, tako da imate vsi tudi še dovolj časa se pridružiti na katerikoli izmed enih teh etap ali pa peč tudi dle se pridružiti tega pohoda. peacewalk.info, tam boste našli mapo in vse važne informacije. Ja, gospa Eva Mahn, tebi pa jaz na tem mestu se že zahvalil za vaš čas in ta pogovor, ja, in še veliko uspeha tudi pri nadaljnem pohodu in organiziranju tega.
3: Ja, hvala najlepša res, ker hvala za tale pogovor in kot rečemo, ti, ki hodimo, to je navada nekako tudi na teh romanih ali hojah, ki smo si jo privzeli iz Španije, rečemo vsem hvala lepa in buen camino.
2: Buen torej, camino.
3: Torej srečno pot.
2: Buen
3: camino. Ja, to je taka fraza, ki se uporablja, tako da mi zmeraj zjutraj naredimo en velik krog. Pa malo pomislimo, si damo kakšno vprašanje za razmišljati čez dan, ker pa tudi v tišini hodimo nekaj časa, eno urco na dan recimo in potem se o tem pogovarjamo včasih in si rečemo zmeraj buen camino. Tako da želimo vsem, ki se nam bojo uspeli pridružiti, tudi buen camino.
2: Hvala lepa. No, te pa enako, buen camino. In
3: hvala vam.
2: Tako, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, že smo nekaj izvedeli o letošnjem Peace Walku, ki se je ustavil tudi 24. avgusta v Ljubljani, od tam so se odpravili na pot tja do Jeruzalema, tam bojo prispeli šele leta 2027, pohoja ali romanje za mir. In z mano je sedaj spet dr. Štefan Merkač. Štefan se je namreč tudi udeležil ali pa je bil 24. spode v Ljubljani in si vse to ogledal.
4: Dragi Štefan, lepo pozdravljen in kako je bilo?
5: Dobar dan, lepo zdrav. Ja, nisem si tega ogledal, temveč sem sodeloval aktivno.
4: Ja.
5: Moj namen je bil, da se pridružim, vključim v to gibanje. Se je vse evropsko gibanje, izhodišče je to, da je pač na žalost ta konflikt med politiko Izraela, namerno ne rečem za Izraelcev, zato ker niso vsi za to, hvala Bogu, tudi včeraj je eden zelo kritično govoril o politiki Izraelcev napram Palestincem in ta konflikt oziroma to, kar se tam dogaja, je seveda zelo, zelo žalostno in vsak dan, lahko rečemo, vsak dan huje. In treba se je postaviti naproti in pač tudi pokazati, da mi drugače mislimo. Jaz sem šel kot prepričan pacifist, to ni taka muha in dnevnica, temveč to sem prepričan. Včeraj je bilo odlično, ker je bilo mnogo takih ljudi, ki podobno razmišljajo, mnogo organizacij, ki so bile prisotne in zelo, zelo prijetno vzdušje. Se so prepevali razni zbori, posamezniki, glasbeniki so nastopali, literati so brali iz svojih del, citirali večinoma v slovenskem jeziku, ampak tudi v angleščini, saj so bili tudi zastopnice pa zastopniki tega pisvoka, ki so prihajali tudi z drugih držav in so že nekateri dejansko po več tednov na poti. Tako da v Ljubljani je bil takozvani kick-off, lahko rečemo, za ta del potovanja, ki se je prav v Ljubljani pričel in bojo se potem srečali v Sarajevu, se stekajo potem te skupine, ki so nekateri tudi šli preko Mačarske, se pravi Avstrije, Mačarske in pride v Sarajevo skupaj. Skratka, zelo, zelo prijeten popoldan oziroma večer, saj smo bili kar kakih 3 ur skupaj, bilo je nas, bi rekel, okoli 300 ljudi bi ocenil, se pravi, ni tako masovno gibanje, ampak vsi tisti, ki so bili udeleženi, to je res žarelo, ker je bilo čutiti to solidarnost. Bili smo razno raznih prepričanj, to se je videlo zdaj politično, tako tudi kot raznih veroizpovedi, tudi na vides, na zunaj se je videlo, smo se zelo različni, ampak v duhu smo si bili pa zelo podobni, ker smo vsi za miroljubnost in za razvoj na tej zemljski obli brez orožja, brez nasilja, da se konflikti ali pa nesporazumi pač ne rešijo na krut način z orožjem, temveč na mir način v smislu, da se pač pomeniš, da vsak svoje argumente prenese in da se potem na tak način, na nenasilni način skušajo rešiti konflikti. Jasno mi je pa tudi, da včasih to ni možno in da se je treba tudi braniti, ampak lahko se braniš brez orožja.
4: Tako je. Ti si na začetku omenil, da to pacifizem, tudi miroljubnost ni zate enomušnica. To živiš že mnoga desetletja in v pogovoru pred tem intervjujem sem izvedel, da to v bistvu že izvira iz tvojih študentskih časih. A nam enkrat poveš, kako pa je prišlo do tega, kdaj si se ti spoprijaznil s pacifizmom in s takim gibanjem?
5: Ja, s pacifizmom, to je po ene strani malo genetika, po drugi strani pa socializacija. To je, moj oče je močno vplival name v tem smislu, zato ker on je tudi bil prepričan pacifist, ni vzel v roke orožja, čeprav je bil živ, ko je bila druga svetovna vojna in bi ga Nemci upoklicali oziroma so ga upoklicali v vojsko, pa ni šel, kar je tudi plačal potem s tem, da so ga mučili in da je bil na prisilnem delu, ampak je bil happy end, tako da je pač potem se vrnil na Koroško in med drugim sem jaz rezultat potem tega, da je to preživel in da se je vse dobro izteklo. Ja, jaz sam mislim, da sem pač nekaj od tega potem usrkal in sem bil kot najstnik že prepričan, da ne bom vzel v roke orožja. Ko sem bil poklican tudi k vojakom, sem tudi rekel, jaz bom civilno službo delal in je tedaj še bila komisija, se je bilo treba zagovarjati, je cela vrsta sedela tam in so me hoteli nekako v ta kot potisniti, da zaradi vere ne vzamem orožja v roke in sem rekel, ne, to nima z vero nobene veze, jaz sem prepričan pacifist in to nima zdaj s katoliško vero ali pa kako drugo vero upravka, temveč to je moje prepričanje, da nočem podpirati takega sistema in da nočem služiti vojakom, tudi če bi bil kuhar recimo pri vojakih, nočem podpirati takega sistema. In potem sem bil civilnik, ampak kot študentje smo seveda tedaj v 80-ih letih je bila mrzla vojna, hladna vojna in Sovjetska zveza je tedaj nuklearke, rakete, novo špiralo, zato ker so pač Američani, se pravi Združene države Amerike tudi, se noro oborožili in je ta špirala se zaustrila in po eni strani ta Pershing 2, po drugi strani SS-20 rakete, ki so jih potem tudi v Evropi stacionirali. In mi smo se proti temu borili. To je izhajalo potem z Anglije, z Nemčije in to gibanje je prispelo tudi v Avstrijo in je nas bilo tedaj 70 tisoč na demonstraciji oziroma na manifestaciji in mi smo kot študentje od fakultete do fakultete, od predavalnice do predavalnice pač med predavanjem počili not in pač razglasili, da se je treba proti temu upirati in da smo proti nasilju in proti tem norim oboroževanjem. In rezultat tega je, da je potem v začetka 90-ih let, da so te rakete dejansko potem uničili tako Američane kot Sovjetska zveza tedajšnja. So jih ukinili, so jih res uničili in to je velik uspeh mirovnega gibanja. Lahko bi mnogo takih primerov naštevali, ampak nekateri mislijo, da tisti, ki so pacifisti, so taki brez jajc, pa se ne upajo, pa so takaj mučke, ampak če pogledamo recimo zdaj, kaj je bilo v Indiji, Mahatma Gandhi je na podu Angleže iz Indije in podobne stvari so se v Južnji Afriki dogajale, apartheid in. Mnogo, mnogo takih mirovnih gibanj, ki so zelo pozitivno končali, vse je začasno. Potem se pa včasih zgodovina ponavlja se tudi danes. Evropska unija nori, vsi govorijo, da se je treba oboroževati, da je treba zdaj kupiti tanke, helikopterje, prestreznike, treba rakete. To je po moje čista idiotija in blari. Vsi govorijo, da se je treba oboroževati, da je treba zdaj kupiti tanke, helikopterje, prestreznike, treba

0: se pravi, otroci zelo subtilno dojemajo in je rekla, da naj prenehamo s tem in naj se pač potrudimo, da se otroci ne bodo bali vojne, ponovne vojne. In prepričan sem o tem, da je treba pač se postaviti na noge in da je treba povedati svoje mnenje in da je služenje pri vojakih po moje ogromna napaka in to je, vsak lahko sam reče, namesto, da bom to počenjal, bom raje naredil nekaj za naše soljudi v tem, pri nas je možnost, da greš v civilno službo, danes je civilnikov itak premalo in to je nekaj smislenega, smotrnega, nekaj socialnega, da ljudem pomagaš in ne, da se tam lumpa in ne vem kaj čaka, da cajt mine in da se denar pri oknu meče ven.
1: Mhm. No, se pravi, to je eden najboljših na svetu, v bistvu pojdite v civilno službo in ne k vojakom. Ja, takih mirovnih gibanj bi sploh danes s pogledom na svet rabili še in še. 70 tisoč ljudi bi bilo kar lepo zbrati proti vojni v Ukrajini, proti vojni v Gazi z Izraelom in še pa drugih bi lahko našteli. Ja, v bistvu to je tudi en najlepših predlogov. Če pa vas je to zdaj za Peace Walkom zanimalo, pa še enkrat poziv na spletno stran www.peacewalk.info, namreč se lahko še udeležite tudi pohoda. Tam, če rečemo en datum 3. 4. septembra, bi morali prekoračiti mejo med Slovenijo in Hrvaško in na tej spletni strani najdete tudi zemljevid z naslednjimi postajami, se pravi, če vam je to važno in če se vam ljubi, se lahko tudi pridružite na eni krajši etapi še v kakšni drugi državi, a ne?
0: Tako je. Pa tudi, če ni možno, da pešačiš recimo tako etapo, ki je dolga 20 ali pa maksimalno 30 kilometrov, da se pač pridružiš recimo v Sarajevu, kjer bojo potem cel teden tam in bo tam mnogo prireditev ali pa kakšni drugi točki. Tam možnosti je veliko, seveda najlepše je pa, če ima kdo čas, da se vzame čas in da se pridruži in da pešači ali pa nekateri pravijo Roma, da romajo v obliki mirovnega pohoda.
1: Mhm. Ja, v redu, te pa, dragi Štefan, dr. Štefan Merkač, bi rekel na tem mestu hvala lepa tudi za to tvojo osebno zgodbo in hvala, da si se že pred več desetletji boril za mir in tudi celo nekaj vam je uspelo, manj atomskih bomb in raket je na tem svetu in sploh tukaj po Evropi. Ja, in upamo, da bo tudi ta Peace Walk letos in naslednje leto dobro uspel in en dober znak dal v svet za mir.
0: Tako je, pojdimo v miru.

Spoštovane in spoštovani, med spodbudnimi novicami je zagotovo tudi ta, da je vse več prijav k dvojezičnemu pouku na ljudskih šolah, no na povsem drugem polu pa je dejstvo, da je letos bera lisičk izredno skopa. Tisto, kar je vmes med enim in drugim polom novic in kar je aktualno in dobro, da veste, pa slišite v kratkem ob 11. v svežih poročilih.

Kako naj te pogrešam in skupina 0 Kelvina, to je Radio Agora. V tej uri nas čaka rubrika Na svet za jezikovni zaplet. Danes bo beseda tekla o pravopisu. Skupaj z Ivono Andres se bomo poglobili v pravilno rabo vezaja in pomišljaja in izvedeli, kdaj in kako uporabiti katero ločilo. Primeri, ki jih bo navedla, bodo iz vsakdanjega konteksta, tako da bo celoten prispevek praktično naravnan. Pridružite se nam čez par minut.

0: Agora, obzorja.
1: Kdaj uporabimo pomišljaj in kdaj uporabimo vezaj? Kaj bi izbrali v tem primeru? Z vlakom so se peljali po progi Pliberk-Celovec. Slovenski pravopis ima kar nekaj pravil, kdaj in kako zapisati pomišljaj in kdaj vezaj. Skupaj s slovenistko Ivono Andres boste v oddaji Na svet za jezikovni zaplet zdaj natančneje spoznali obe ločili in njuno rabo. Vabljeni k poslušanju.
2: Dobrodošli v rubriki Na svet za jezikovni zaplet, kjer danes razpravljamo o pravopisu. Beseda bo tekla o dveh ločilih. Večina od nas jo pozna, a jo pogosto narobe uporablja. To sta vezaj in pomišljaj. Ti dve črtici se na prvi pogled zdita skoraj enaki, a njuna uporaba je povsem različna. Bi znali razložiti razliko? Danes bom pojasnila, kdaj uporabljamo vezaj in kdaj pomišljaj. Pa začnimo. Knjigarna je odprta samo od 9 do 1. Kupiti moram nov USB ključek. Potrebujem slovensko-nemški slovar. Ali piješ C-vitamin? Zuna je -6 stopin. Kdaj uporabimo pomišljaj in kdaj vezaj? Naj najprej povem, kakšni ločili to sploh sta. To sta stični ali nestični ločili. Torej, lahko se dotikata besede ali pa stojita sami. Ločuje ju le izgled. Pomišljaj je daljša črtica, vezaj pa krajša. Začnimo najprej s pomišljajem, z daljšo črtico. Pomišljaj lahko uporabimo, ko želimo nadomestiti preloga od in do. Naprimer, če želimo povedati, da je knjigarna odprta od 9 do 1, bomo v tem primeru med številoma postavili pomišljaj. Če uporabimo pomišljaj, potem v tem primeru ni potrebno zapisati še od ali do, ampak uporabimo samo pomišljaj. In ta pomišljaj je stični, kar pomeni, da se števil tudi dotika, se pravi, da med številko in pomišljajem ni presledka. Pomišljaj uporabimo tudi v temle primeru. Vlak pelje po progi Pliberk-Celovec. Torej, brez presledkov med besedama. Pomišljaj nam pride prav tudi pri pisanju temperatur pod lediščem, naprimer, ko je zunaj -6 stopinj. Tudi to zapišemo s stičnim pomišljajem. Pomišljaj pa lahko v določenih primerih nadomesti tudi vejico. To se zgodi, če podamo kakšno dodatno pojasnilo in želimo opozoriti nanj. Pomišljaj lahko nadomesti vejico tudi pri urinjenem stavku. V tem primeru pa je pomišljaj nestičen. To pomeni, da se ne dotika besed in je pred in za pomišljajem presledek. Tukaj je primer. Med poletjem smo prebrali kar nekaj knjig. Presledek, pomišljaj, presledek. Roman Harry Potter, Ano Karenino, Klaro in sonce. Ali pa tale primer, v katerem tudi zapišemo pomišljaj. Pozor, presledek, pomišljaj, presledek, hud pes. Tako, pomišljaj lahko torej uporabimo na mesto predlogov od in do. Recimo, ko govorimo o uri, od 9 do 10 ima sestanek, ali pa o lokaciji. Potniki se peljejo na progi Celovec-Beljak. Se pravi, pomišljaj v teh dveh primerih je stičen, brez presledkov. Povedali smo tudi, da tale dolga črtica označuje temperaturo pod ničlo, naprimer, -6 stopinj brez presledka. Pomišljaj pa poleg nadomeščanja predlogov od in do lahko nadomešča tudi vejico. Kdaj? Takrat, ko želimo nekaj poudariti ali pa uriniti stavek. Sedaj pa vezaj, ki je malo krajša črtica. Vezaj lahko uporabimo namesto besede in med zloženimi deli besedila. Naprimer, slovensko-nemški slovar. Ta slovar vsebuje slovenske in nemške besede, zato zapišemo slovensko, vezaj, nemški, brez presledka. Vezaj uporabimo tudi pri sklanjanju kratic, recimo SPD-ju so podelili nagrado. To zapišemo takole. SPD, vezaj, JU, brez presledkov, SPD-ju. Kdaj še pišemo vezaj? Med zloženkami, v katerih je prvi del črka ali številka. To pa so na primer C-vitamin, 15-odstotni popust, D-dur. Pomembno je še to, da vezaja pri sklanjanju, na primer tujih besed, ne potrebujemo. Prebrala sem knjigo o Harryju Potterju. Izpišemo vse črke brez vezaja. Ali pa recimo kopala sem se v džakuziju. Tudi tukaj izpišemo vse črke brez vezaja. Tako, prišli smo do konca in rada bi vam zastavila vprašanje. Ali bi v naslednjem stavku uporabili vezaj ali pomišljaj? S presledkom ali brez? Usedli smo se na vlak, ki vozi na progi Celovec-Beljak. Kakšno ločilo bi uporabili med Celovec-Beljak? Pomišljaj ali vezaj? S presledkom ali brez presledka? Z odgovorom sem spet kmalu z vami.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate Radio Agora v času, ko govorimo o jeziku. Današnja tema sta dve posebni ločili, vezaj in pomišljaj. Tako, sedaj pa čakamo na pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje. Naj ga ponovim. Ali bi v naslednjem stavku uporabili vezaj ali pomišljaj? S presledkom ali brez? Usedli smo se na vlak, ki vozi na progi Celovec-Beljak. Kakšno ločilo bi uporabili med Celovec-Beljak? Uporabili bi pomišljaj, torej tisto daljšo črtico, ki je stična in je zapisana brez presledka. Oddajo si lahko v miru poslušate na spletni strani Radia Agora, kjer najdete tudi vse ostale epizode rubrike Na svet za jezikovni zaplet. Če imate kakšno vprašanje, pa mi lahko pišete na jezik@agora.at.

0: I love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit.
1: Agora, obzorja.
2: Mednarodna primerjalna študija PISA kaže, da se v Avstriji, pa tudi v drugih državah Evropske unije, osnovne kompetence na področju branja in matematike občutno slabšajo. Razlog za to je po mnenju strokovnjakinje za izobraževanje Elke Larha digitalno vedenje mladih. Z inicijativo Chancen Bonus Ministrstva za izobraževanje, izboljšanjem kakovosti pouka in s pomočjo EU Kids Act, ki ga pripravlja Evropska komisija, bi lahko dosegli izboljšave. In to bo tema oddaje Vive l'Europe, ki bo na sporedu Radia Agora jutri ob 11.15. Vabljeni k poslušanju.

0: Agora, obzorja.
1: Zdaj se pa na Koroškem že kar konkretno čuti, da je prišla jesen. September je mesec, ko na severni polobli izgubimo največ sončne svetlobe. Celovec je v septembru konkretno izgubil že približno 80 minut svetlobe, do konca meseca pa bo dan krajši za približno 1 uro in 35 minut. To pomeni, da vsak dan v povprečju izgubimo več kot 3 minute svetlega dela dneva. In prav zaradi tega so jutra vse hladnejša, po kotlinah se zadržuje megla, temperature pa redko presežejo 25 stopinj. Naprimer, kolesarji, tekači in sprehajalci morate načrtovati svoje aktivnosti prej, saj se po 7 uri zvečer hitro stemni in tudi vrtičkarji opažate, da imajo rastline vse manj svetlobe za rast. In tako se bo nadaljevalo vse do 21. decembra, ko bo zimski sončev obrat. In ob vsej tej temi, ki jo je vse več, je dobro preveriti luči na kolesu in avtomobilu in, kar je ob vsem tem najbolj pomembno, dobro je uživati v vse bolj čudovitih jesenskih barvah, ki jih ponuja narava.

Draga družba, srečno pot, dobro delo še naprej ali pa dober tek vam želim, če vas čaka kaj od tega. Na Radiu Agora sem bil z vami Jaka Novak, od 12. do 1. pa bodo za program poskrbeli v slovenskem uredništvu ORF. Hvala in srečno!

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Število ubitih po ruskem nočnem napadu na kijevsko regijo na severu Ukrajine se je povečalo na 4, med njimi so 3 otroci, so sporočile tamkajšnje oblasti. Rusko obrambno ministrstvo je zatrdilo, da so na omenjenem območju zadeli skladišče enega od ukrajinskih proizvajalcev raket in brezpilotnih letalnikov. V regiji Odesa na jugu države pa tovorno ladjo in poštno-logistični center, ki naj bi ga Kijev uporabljal za pretovarjanje vojaških pošiljk. Iz Moskve so medtem sporočili, da sta bila v napadu z dronom na avtobus ubita 2 človeka, eden od njiju je bil volilni uradnik v delu regije Herson, ki je pod ruskim nadzorom. Madžarski upravljalec jedrske elektrarne Paks ob Donavi v srednjem delu države je zmanjšal moč drugega jedrskega reaktorja od skupno 4 za 150 megavatov. Kot so še sporočili pristojni, so se za omenjeni ukrep odločili zaradi mehanske napake na opremi, ki jo skušajo inženirji odpraviti. Četrti reaktor so v petek zaustavili zaradi načrtovanih vzdrževalnih del. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo v torek začela splošna razprava svetovnih voditeljev na 81. zasedanju Generalne skupščine. Slovensko delegacijo bo vodil premier Janez Janša. Iz svetovne organizacije so sporočili, da bo zasedanje med drugim poskrbelo za poživitev mednarodnega sodelovanja ter nadaljevanje uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja in prizadevanj za mir. V Postojni se je sinoči končal festival gledaliških skupin, 64. Linhartovo srečanje. Matička za najboljšo predstavo je prejela predstava Pionir novega sveta gledališča Toneta Čufarja Jesenice, ki se je lotila slovenski javnosti malo poznane življenjske zgodbe Toneta Čufarja. Režiser nagrajene predstave Rok Sanda je poudaril, da je nagrada priznanje delu celotne ekipe, ki je v projekt vložila veliko truda. Izpostavil je visoko kakovost letošnjega festivala in predstav, ki so se na različne načine odzivale na aktualno družbeno dogajanje.
3: Nazaj čez Karavanke na Koroško, sledi pogled na vreme, sončno in jasno je. Občasno se bo popoldne potem pooblačilo in na območju Tur so potem mogoče rahle padavine. Na gorah piha krepak severozahodnik, v nekaterih dolinah pa fen. Temperature dosegajo 18 do 24 stopinj Celzija.
4: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naša tema danes, Slovenci v porabju so svojo enotnostjo navdušili pristojno ministrico Suzano Lep Šimenko. Med večjimi težavami pa so ob njenem obisku izpostavili pomankanje usposobljenih dvojezičnih učiteljev. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Lepo pozdravljene cenjene poslušalke, lepo pozdravljene cenjene poslušalci pri opoldanski informativni daji slovenskega sporeda ORF. Iz zaželjenega studija se vam na današnji ponedeljek 21. septembra oglašam Franci Rulic. Ministrica Republike Slovenije za Slovence v zamestju in po svetu Suzana Lep Šimenko je obiskala slovensko narodno skupnost v Porabju na Madžarskem. Po njenem mnenju so rezultati dosedanjega dela vidni, med ključnimi izzivi pa sta zagotavljanje kadrov na dvojezičnih šolah in nova delovna mesta. Ministrica je spregovorila tudi o ohranjanju slovenskega jezika, kulture in identitete ter o pomenu podpore Slovenije porabski skupnosti. V oddaji Sotočja Radija Slovenija je o obisku ministrice v porabju poročala urednica Vida Toš. Prisluhnimo prispevku.
5: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je obisku v Porabju začela v Monoštru, kjer se je srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti in porabskih medijev. Obiskala je tudi Slovenski kulturni in informacijski center, nato pa se je odpravila še v več krajev in ustanov. Med drugimi je obiskala podjetje Buldozer 2000, državno slovensko samoupravo in dvojezično osnovno šolo Jožefa Košiča v Gornjem Seniku. Suzana Lep Šimenko je po obisku kot pomembno izpostavila predvsem stanje skupnosti in rezultate dosedanjega dela.
6: Jaz mislim, da smo na porabske Slovence lahko zelo ponosni, ker so v bistvu kot skupno zelo enotni, vidijo se rezultati vsega preteklega dela na vseh področjih in mislim, da more tako Slovenija kot oni sami nadaljevati po tej poti.
5: Zanimalo jo je tudi področje gospodarstva, saj je obiskala podjetje Buldozer 2000 v Sakalovcih. Srečala pa se je tudi s porabskimi župani. Prav gospodarski razvoj in možnosti za zaposlitev so po njenih besedah pomembni za prihodnost skupnosti. Suzana Lep Šimenko je med ključnimi izzivi posebej omenila tudi dvojezično šolstvo.
6: Tisto, kar opažamo, da je pač ključno, je seveda izziv, kako še naprej zagotoviti ustrezen kader za učenje v dvojezičnih šolah, kako zagotoviti čim več delovnih mest, zato da bodo porabski Slovenci tukaj ostali, da se ne bodo selili bodi si v Budimpešto ali prek v Avstrijo. Če bodo pa že kam šli, seveda si jih želimo v Sloveniji, ampak cilj je, da jim tukaj omogočimo v neposrednji bližini čim več delovnih mest.
5: Po besedah ministrice je pri tem pomembna tudi vloga Slovenije in nadaljevanje že zastavljenih oblik podpore. Suzana Lep Šimenko je kot enega od pomembnih mehanizmov izpostavila skupni sklad in projekte, ki so po njenem mnenju že prinesli konkretne rezultate.
6: Mislim, da je na nas kot državi, da moramo pač vse te projekte, dobro zastavljene projekte, tako sam skupni sklad in izvedbo skupnega sklada nadaljevati, zato ker dejansko prinaša rezultate. Odpiramo na eni strani delovna mesta, omogočamo, da mladi tukaj ostajajo in mislim, da je to tisto, kar je ključno. Izzivov je še veliko za naprej, ampak jaz mislim, da situacija tukaj ni slaba. Zelo so optimistični, zelo so skromni in res imajo bistvo radi Slovenijo, no, so ne nazadnje del našega skupnega slovenskega prostora in mi moramo seveda pri tem tudi pomagati, lahko smo pa resnično ponosni.
5: Ministrica je del obiska namenila tudi srečanjem v šolstvu in kulturi. Na dvojezični osnovni šoli Jožefa Košiča v Gornjem Seniku se je seznanila z delom šole, v Števanovcih si je ogledala cerkev, obisk pa sklenila v Andovcih z ogledom porabske domačije in malega Triglava. Pri tem je poudarila širši pomen prizadevanj porabske skupnosti za ohranjanje slovenstva.
6: Jaz pač, ki imam stike z našimi Slovenci izven domovine, zmera rečem, ne, da se v Sloveniji premalo zavedamo in smo premalo ponosni Slovenci. Žal pač več kot očitno tako je, ko zapustiš državne meje, nekatere stvari nekoliko drugače ceni. In to, kako jim uspe ohranjati tukaj slovenski jezik, slovensko kulturo in slovensko identiteto, jaz mislim, da je vredno vse pohvale, še zlasti, če upoštevamo pač vsa zgodovinska dejstva in samo dejstvo, od kdaj bistvo na tem območju živijo.
5: Porabski Slovenci so po besedah ministrice del skupnega slovenskega prostora, zato je za prihodnost pomembno tudi nadaljevanje sodelovanja Slovenije s skupnostjo. Prihodnost skupnosti po njenem mnenju tako ni odvisna le od posameznih projektov, ampak tudi od skupnega pristopa.
6: Tako da jaz mislim, da so na res, res dobri poti in z pomočjo države in seveda z nekim enotnim nastopom zoper madžarskih oblasti in dobrim odnosom z njim, jaz mislim, da lahko vsi skupaj dosežemo za res veliko.
3: Je povedala ministrica Suzana Lep Šimenko v prispevku Vide Tošu, hodaj so točja Radija Slovenija. Zdaj pa k drugim vestem oziroma k aktualnemu dogajanju vesti je strnil kolega Simon Rustja.
7: Od danes do četrtka bo okoli 30 vojakov vadilo v okraju Velikovec različne scenarije. Pri vaji sodeluje tudi koroška policija. Na območju okraja Velikovec bo vojake mogoče srečati predvsem v okolici Dirkš in Grembinja. Vaja bo potekala tudi v delih okraju Celovec Dežela in Vojšbergu. Uporabili bodo približno 5 vojaških vozil, občasno tudi helikoptere in druga vojaška letala. Vojska opozarja, če kdo najde strelivo ali dele streliva, naj se jih ne dotika, temveč takoj obvesti najbližjo policijsko postajo. Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni strokovnjaki opozarjajo na pomen zgodnje diagnoze. Letošnji slogan se glasi: prej ko veš, več lahko storiš. O prvih znakih, kot so pozabljivost, težave pri govoru, vsakodnevnih opravilih ali orientaciji, svetuje obisk zdravnika. Evropska agencija za zdravila je za zgodnjo fazo Alzheimerjeve bolezni odobrila 2 novi zdravili. Zdravili bolezni ne ozdravita, lahko pa jo pri izbranih bolnikih upočasnita. V Avstriji živi z demenco približno 170 tisoč ljudi, v Sloveniji več kot 47 tisoč ljudi, v svetu pa več kot 55 milijonov. Po 5 dneh se je včeraj končal Celovcu jesenski sejm. Po navedbah organizatorjev je sejmišče obiskalo 47 tisoč ljudi. Po anketi je skoraj 7 od 10 obiskovalcev na sejmu že nekaj kupilo oziroma načrtovalo ali pa nakup načrtuje še letos. Med najbolj iskanimi so bili kakovostni izdelki, pohištvo in oprema za dom. Na sejmu se je predstavilo približno 500 razstavljavcev iz 14 držav. Pa še pogled na koroške nogometne zelenice, SAK je v gosteh premagal Kotmarova z 2-1. V podligi vzhod se dvoboj Sele Globasnica končal neodločeno, končni izid se je glasil 1-1. Rikarjeva se je podlegla Labotskemu Šentlenartu 6-3, Šmihel pa je izgubil proti Labotskemu San Štefanu s 3-2. V podligi Sredina je Bilčov se izgubil proti Oberglanu z 2-1. V prvem razredu vzhod je Železna Kapla premagala Šmarjeto v Labotski dolini 4-2, v drugem razredu D pa so Amaterje SK premagali ekipo izhodiš s 4-1.
3: Več športa seveda danes, ker je ponedeljek v naši popoldanski oddaji lepa ura. Ja, in zdaj ob 12 in 11 minut imam še eno čisto aktualno vest za vas. V državnem zboru v Ljubljani je bila namreč danes uložena interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. To je razvidno spletne strani Državnega zbora Republike Slovenije, poroča Slovenska tiskovna agencija. Vsebino interpelacije, pod katero je prva podpisana poslanka socialdemokratu Andreja Katič, bodo danes na novinarski konferenci predstavili predstavniki opozicijskih socialnih demokratov Svobode in Levice. V socialni demokraciji so interpelacijo napovedali 9. septembra na dan obiska izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Sloveniji. Kot so tedaj sporočili, bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Svoboda in Levica sta sicer na isti dan predstavili tudi predlog ustavne obtožbe premijera Janeza Janše, ki mu očitajo, da vodi zunanjo politiko v interesu Izraela, s tem pa da krši ustavo in zakon o zunanjih zadevah. Minister Kajzer, ki se v New Yorku udeležuje začetka zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, je napovedano interpelacijo opozicijskih strank označil za vihar v kozarcu vode, vendar zagotovil, da se bo na ta legitimni instrument opozicije pripravil. In s tem smo na koncu opoldanske informativne oddaje. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Franci Rulic, in vas vabim po eni strani k obisku naših spletnih strani na naslovu slovenci.uf.at, na drugi pa k poslušanju žurnala v nemškem jeziku na tem valu ob 12.30. Dotja pa, kot ste to vajeni, prijetna glasba.

Rekordno obiskna jubilejnem festivalu Aufstern v Grazu. Največje ljudsko slavje na Štajerskem je ob 25. obletnici v mestno središče privabilo kar 275.000 obiskovalcev, kar je največ doslej. V dveh dneh se je na 15 odrih in plesiščih zvrstilo 250 ur programa. V ospredju so bili štajerska ljudska kultura, glasba, ples, kulinarika, domača obrt in otroški program. Organizator Markus Linčar je poudaril, da festival na odre prinaša pristno dejavnost društev, pevcev, plesalcev in glasbenikov, ki jo skozi celo leto ohranjajo po celi Štajerski. V Avstriji vsakih 90 sekund nekdo potrebuje krvno konzervo. Kri je za številne operacije, nujna zdravljenja in oskrbo po nesrečah nepogrešljiva. Umetno pa je ni mogoče izdelati. Rdeči križ zato redno poziva ljudi k darovanju krvi. Priložnost za krvodajalsko akcijo bo danes tudi v Štajerskem deželnem studiu AF v Grazu, darovati bo mogoče med 13. in 19. uro. Pa še k vremenu, na južnem Štajerskem bo danes prevladovalo sončno vreme, pihal bo rahel do zmeren veter, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 14 do 20 stopinj Celzija.

To je bila skupina Tanta Druj s pesmijo Usoda reka igra vam Radio Agora. Cesta na Radgonski grad je do konca 18. stoletja vodila po severni strani Grajskega griča. Apaška cesta je bila nekoč enosmerna majhna ulica, Trg svobode je bil drugje, obstajal je trg, ki se je imenoval Živinski trg, najnovejšo ulico pa so z javnim pozivom imenovali občani in ji nadeli ime Sončna ulica. Kako se je spreminjal zemljevid Gornje Radgone v zadnjih 200 letih in kaj pove o družbeno-zgodovinskih in političnih spremembah, je raziskoval zgodovinar dr. Ivan Rihtarič. Nika Škof ga je povabila k pogovoru in pripravila prispevek. Ostanite z nami za upogled skozi prizmo v Gornje Radgonsko zgodovino.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Vsak politični sistem postavlja svoje spomenike. Nekateri med njimi so veliki in upadljivi, drugi nekoliko bolj subtilni. Med njimi je poimenovanje ulic, ki se je ob prelomu vsakega političnega sistema spreminjalo. Tako pojasnjuje zgodovinar dr. Ivan Rihtarič. Nika Škof je z njim govorila o spreminjanju zemljevida Gornje Radgone, o imenih ulic kot pričah različnih oblasti, političnih sistemov in družbenih sprememb.
3: Zgodovino kraja lahko spoznavamo na različne načine. Dr. Ivan Rihtarič, zgodovinar, ki raziskuje lokalno zgodovino, pa tudi širše Gornja Radgona in okolica, tokrat govoriva o zanimivem pristopu. Vzeli ste si čas, pogledali, kako so se spreminjala in oblikovala imena ulic in cest, trgov v Gornji Radgoni, in sicer med letoma 1824 in 2026. Zakaj in kaj vas je pritegnilo na tak način pogledati na zgodovino kraja, torej skozi imena ulic, cest?
4: Ja, ko sem nepričakovano dobil z muzeja v Radkersburgu v Avstriji zemljevid, kako je izgledala situacija v Gornji Radgoni med drugo svetovno vojno, me je to izredno začelo zanimati in sem potem se odločil, da bom za zadnjih 200 let pogledal to situacijo.
3: Kaj nam poimenovanja ulic, mest, trgov lahko povedo o zgodovini kraja? Kaj lahko iz njih izluščimo?
4: Najprej je seveda treba vedeti, da je nekako od časa Marije Terezije sredine 18. stoletja bila uvedena numeracija tudi po vaseh, po krajih, trgih, mestih, okrožjih, deželah, iz čisto praktičnih, finančnih, gospodarskih vzrokov, tudi prvi nekako interni preko cerkve izvedeni popisi prebivalstva oziroma piše popis duš. Kraj je pač dobil ime tako ali drugače, seveda z širitvijo urbanizacijo pa se je potem pokazala potreba, da se tudi kraji, poti poimenujejo. Pri tem seveda gre za najrazličnejše poimenovanja po ljudeh, redkeje po živalih, potem po krajih v smeri, koder vodi ta cesta, ta ulica. Potem, kot je primer v Gornji Radgoni iz leta 1824, je bil ob reki Muri trg, živinski trg, trg, kjer so barantali kupovali, prodajali živino. Celotno to obdobje, ki sem ga hotel predstaviti, sem razdelil na 4 časovna obdobja. Prvo obdobje v obdobju do konca Avstro-Ogrske, to se pravi 1918, drugo obdobje od leta 18 do 41, tretje obdobje čas druge svetovne vojne, konkretno v Gornji Radgoni 41-45 in četrto zadnje obdobje po leta 1945. Ena od zanimivosti je bila ta, da je v Gornji Radgoni seveda jedro kraja vse do 1907. Kot vas, Dorf, bilo ob reki Muri, in sicer tako imenovani spodnji gris, untergris in gorni, zgornji gris, obergris. Zanimivost tega poimenovanja je v tem, da imamo podobne izraze konkretno tudi v takratnem deželnem mestu v Gradcu na Štajerskem in pa v Mariboru melje, to se pravi grušč, melje, gramoz, ob reki Muri oziroma v Mariboru Dravi. Zanimivost tega prvega obdobja je, da je spodnji gris, jaz bom uporabljal ta stari originalni izraz, je bilo kot predmestje Forštat mesta Radgone, Radkersburga. To je bilo vse do formalne razmejitve 1920 po sklenjeni Saint-Germainski mirovni pogodbi. Število prebivalcev ni bilo veliko, niti v enem, niti v drugem delu, je pa predvsem v spodnjem delu, se pravi v spodnjem grisu, pa prevladovalo nemško prebivalstvo po jeziku. Moram povedati, da sveda ni bil popis vsakih 10 let po narodnosti, ampak po tako občevalnem jeziku, jeziku okolja v nemščini Umgangssprache. Zanimivo, da je leta 1907 potem vas Gornja Radgona postala trg za to omenjeno razdelitvijo. Tako je ostalo to do konca prve svetovne vojne in po preomenjeni mirovni konferenci Saint-Germainske je spodnji gornji gris in Auster gris, kot so rekli, zunanji gris, to je del od cerkve po današnji glavni ulici v Radgoni, je pa bila potem že to občina Gornja Radgona. Število prebivalcev v vseh teh omenjenih delih je bilo nekaj čez 1200 prebivalcev. Zdaj v tem drugem obdobju je zanimivost ta, da kraj je imel uradno gornji in spodnji gris, zunanji gris in pa glavno ulico. Glavna ulica, nobene drugega poimenovanja nekih poti, tudi proti pokopališču ali proti reki Muri in tako dalje, ni bilo. To se je obdržalo za mene kar presenetljivo vse do leta 1941.
3: Kako ste se lotili raziskovanja teh različnih zgodovinskih obdobij, odkot ste črpali vire, na katere ste se naslanjali?
4: Odkrito rečeno sem bil kar presenečen, da je kar bilo težko iskanje, ni težko v smislu, da ne bi bilo gradiva, ampak ogromno ga je bilo. To se pravi uradni liste Avstro-Ogrske, Stare Jugoslavije in če grem še zdaj na tretje in četrto obdobje, potem kataster, zemljiška knjiga oziroma v nemščini Grundbuch, potem cerkvene kronike in pa seveda, kot sem prej povedal, tudi dva še do sedaj neobjavljena zgodovinska vira zemljevida oziroma seznam ulic, trgov, cest iz leta 1942 in 1944. Pri tem nisem imel nobenih težav, celo sami so mi poiskali na katastru določene zemljevide in tako dalje. Bilo je seveda nekaj težav pri lokaciji posameznih delov ulic ali cest, glede na seveda poznejše spremembe. No, če grem zdaj, za mene najbolj zanimivo, bi rekli, tretje obdobje, to je obdobje druge svetovne vojne. Po napadu Nemčije iz Avstrije 6. aprila 1941 so kraj okoli cerkve, tam, kjer je danes Maestro trg z špitalom, poimenovali trg 6. aprila. Potem trg okoli cerkve je bil cerkveni trg in glavna zanimivost, vsaj za mene, in mislim, da večina Radgončanov tega sploh ni vedela ali še vedno ne ve, glavna ulica danes oziroma že takrat je bila Hermann Göring Strasse, zapravo po Hermannu Göringu, maršalu Nemčije. Potem so seveda pa bile v nemščini vse te ceste in ulice poimenovane takole drugače. Tudi zanimivo, da je ena pot, ki je vodila k reki Muri, bila klavniška, ker je bila klavnica za živali čisto v reki Muri in ena je bila Flusweg, to se pravi cesta, ki je vodila do pristanišča oziroma Splavarska ulica. Potem sveda pokopališka in tako dalje, vse mogoče. Seveda Prišlo je do tega, da je pa potem v četrtem obdobju po leta 1945 so se nemško je poimerovanje sveda zbrisala. In zanimivo, da je Hermann Göringstrasse postala Kardeljeva ulica, poimenovana po slovenskem in jugoslovanskem politiku, nekako bi rekli drugem človeku za Titom v Jugoslaviji, po Edvardu Kardelju. Zanimivost tega poimenovanja je v tem, da je pa tam po leta 1964 bila ta ulica preimenovana v Partizansko cesto z nekim izgovorom ali pojasnilom, da bi morali pridobiti od potomcev ali od žive osebe dovoljenje za poimenovanje ulice. No, potem ta trg 6. aprila je bil preimenovan v Trg Svobode, potem je bil preseljen v središče mesta, kjer je še danes Trg Svobode, in pa ta trg je potem preimenovan v Maestro trg. Spodnji in gornji grid sta tudi uradno bila poimenovana v Kerenčičevo in Jurkovičevo ulico. No, ko sem pri teh ulicah po ljudeh, ne povem, da je nekako četrtina ulic ali celo nekoliko manj v določenih obdobjih bilo poimenovanih po ljudeh, ki so tako ali drugače bili vezani na narodno osvobodilno borbo, na tem našem območju, širšem območju ali celo, bi rekli, po možakarju iz Beograda, Moša Pijade. Morda še to, da je potem kraj Gornja Radgona, ki je bil prej trg od leta 1907, leta 1952, ko je bila reorganizacija centralizma v državi in tudi v Sloveniji, je nastala mestna občina Gornja Radgona, tako da je potem kraj bil zopet povzdignjen iz trga v mesto. In je obsegal kar širšo okolico, tudi 5 ali 7 kilometrov od središča mesta. Potem so bile še neke etape, kako se je to spreminjalo, dopolnjevalo. Zanimivo ste, bi rekli, dveh ulic v Gornji Radgoni je v tem, da je na primer Apaška cesta, ki vodi mimo cerkve v smeri proti Mariboru, imenovana Apaška cesta, dočim Mariborska cesta je pa cesta, ki vodi od prvega krožišča, ki je bilo odprto 2004 v vstopu Slovenije Evropsko unijo proti Ptuju oziroma lahko rečemo tudi v smeri Maribora. Zakaj je tako narodno, ne, da je cesta, stara magistralka bi morala biti danes logično Mariborska, ne Apaška, je pa zaradi tega, ker je seveda bil en problem pri gradnji cest proti Benediktu oziroma Lenartu in se je potem res rajši vozilo čez Apače, Smurek, Lenart proti Mariboru, kot pa bi rekli po tej Mariborski ceste. Ne. Mislim, to je takole. Ne. No, iz vsega tega lahko potegnemo zaključek, da je danes, kot sem rekel, po teh večjih etapah, kjer so pri teh poimenovanih predlogih sodelovali občani. Imam en primer občana, ki je preko krajevne skupnosti predlagal 4-5 ulic tudi za ljudi, ki bi si nedvomno zaslužili poimenovanje po sebi ulic, ni uspel. No in danes imamo verjeli nekar 56 ulic v tem majhnem kraju, nekaj ima 3100 pa nekaj prebivalcev. S tem, da je zanimivo, da je pa zadnja ulica bila kar nekako narešeto razpis, lahko rekli, javna dražba, ne, ljudje dajte predlagati, ne vem, kdo je potem to predlagal, ampak imenuje se Sončna ulica.
3: Ali ste skozi svoje raziskovanje, dr. Ivan Richterič, ta obdobja, ki ste jih oblikovali in po katerih ste se ravnali, tudi opazili, da so ob njihovem prelomu nastajale neke največje spremembe ali so morda bile kakšne druge točke v tem več kot 200-letnem obdobju, ki ste ga raziskali?
4: Ja, pravim, tu je značilnost, ki se pojavlja še tudi kje druge. Primer v Murski Soboti je bila leta 1951-52 še osrednja ulica Titova cesta, je danes ni. Morda vsaj v Sloveniji zelo razpita zadeva, afera, kot so jo mediji poimenovali, želja preimenovanja Titove ceste v Radencih v cesto enega ali drugega imena, ni uspelo. V Ljubljani je Titova tudi bila spremenjena in tako dalje, slovenska, dunajska in tako dalje. Namreč hočem to povedati, da vsaka politična sprememba režima, to smo videli po prvi svetovni vojni, v času druge svetovne in po vojni, leta 1991 seveda tudi sprememba ulic, ki pa za sabo pač potegne tako ali drugačne, tudi nekaj finančne probleme. No, konkretno v Radencih je to bil eden od uradnih problemov, ki jih je ta civilna iniciativa pač postavljala, da naj ostane vse po starem. Morda še to, ne, da pripravljam zdaj za drugo leto, ko bo obletnica leta 2027, 75. obletnica, ko je občina Gornja Radgona postala zopet občina oziroma, kot sem prej povedal, celo mestna občina. Pripravljam izdajo knjige, ki bo seveda vse te zadeve tudi obravnavala. V bistvu pa gre samo za čas, rekli, od leta 50 do 52, kako je se likvidiral okraj Gornja Radgona, se združil z okrajem Ljutomer in potem so nastale male občine. To je trajalo samo 3 leta, potem je pa prišla reorganizacija, združevanje občin, zmanjševanje tega bogatstva, kot so takrat rekli, demokracije in seveda so potem nastali okraje. Vemo pa, da je potem po letu 1991 pa prišlo do prvega buma, ne? In da imamo zdaj krepko čez 200 občin v Sloveniji. Takrat pa je Radenska občina bila tam po letu 1955 samo ena od 5 občin v celotnem Pomurju, ki je štelo takrat nekaj čez 100 tisoč prebivalcev.
3: Kaj so bila ena izmed najbolj nenavadnih ali zanimivih imen ulic, trgov, na katere ste naleteli v raziskovanju te več kot 200-letne zgodovine? Nekaj ste jih sicer že omenili, pa vendar.
4: Ja, če začnem z pokopališko ulico, ne, to se pravi ulica ali cesta, ki vodi na pokopališče, potem je bila Klavniška proti Klavnici, bila je tovorniška, ne tovarniška, ampak tovorniška, to se pravi tista pot, kjer so tovornjaki redki v tistem času takoj po vojni vozili. Potem mala ulica je ena, ki ima samo par številk. Potem seveda takoli drugače so tudi nekatere ulice take, da če bi zdaj ljudi vprašali, a veste, zakaj se ta ulica takoli drugače imenuje, vprašanja, ne? Konkretno imamo 2 Rozmanove ulice, ne? Potem tu je eno pravilo, kako se sploh te ulice, bi rekli, numerirajo iz centra na periferijo naselja ali proti koncu, so številke na desni strani, parne, neparne na levi strani. Če je neki blok, kot tako mrani nemški blok, danes na Partizanski z večjimi vhodi, si ne sledijo številke za povrste, ampak bi rekli parne, neparne, ne, tako kot sem prej povedal. Potem je tudi neka vezna ulica, ki povezuje, bi rekli, dve ulice med seboj. Potem so take ulice, kot je Partizanska, kot sem povedal, potem Panonska, Gubčeva, preumenjeni razni borci, lokalni in tako dalje. In pa seveda zanimivo, ne, da nekateri predlogi niso bili uvedeni. Morda še ena zanimivost, nimam dokaza, ampak nekako z veliko verjetnostjo pa upam trditi, da je nekdo, ki je bil informbirojevec, bil tudi na Golem otoku, je potem pozneje ni bil uradno rehabilitiran, ampak bil aktiven tudi v krajevni skupnosti v Gornji Radgoni in je takole ali drugače imel verjetno vpliv, ker sem prej povedal, da je predlog na občinski svet šel vedno iz krajevne skupnosti, da je pač poimenoval tisto ulico, v kateri je stanoval po nekem ruskem pisatelju. Ne. To zdaj je ali ni res, ne. Imamo tudi še vedno Leninovo ulico, ne. Zanimivo, ker sta stanovala, se zdaj že oba pokojna, znana radgonska politika, eden predsednik okraja oziroma partijski funkcionar, drugi in tako dalje. Ne. Tako da so se eni že v času življenja takoli drugače živeli v pod narekovaj rečeno v svoji priljubljen vrtičku, ne, pač v ulici, s katero so se dobesedno intimno, bi rekli, enačili. Ne.
3: Doktor Ivan Richterič, skozi vaše raziskovanje, torej ulic in cest v Gornji Radgoni, pa seveda lahko tudi jasno vidimo razvoj mesta in pa spremembe na njegovem zemljevidu v tem obdobju. Katere spremembe bi izpostavili?
4: Ja, bilo je še celo več trgov, ki nimajo tiste klasične značilnosti trga in pa...
3: ...na njegovem zemljevidu v tem obdobju. Katere spremembe bi izpostavili?
4: Ja, bilo je še celo več trgov, ki nimajo tiste

0: Dosti gospodov, kot so rekli, iz avstrijske Radgone. Potem eno ogromno območje, ledinsko ime Trate, to, kar je danes popolnoma zazidano, oziroma park, sejemski del mesta in tako dalje. Hribovska cesta, zanimiva je cesta, zgodovina ceste na Radgonski grad. Znana Fišerjeva litografija nam prikazuje cesto z hrbtne strani, bi rekli, severne strani od Mure. In šele tam konec 18. stoletja je potem sta grof in grofica dala zgraditi dva kamnita mostova, ki sta potem malo dolinico prešla in se je cesta s te, kot je danes, grajska cesta, potem pripeljalo se na grajski hrib. Bila je tudi zanimivost, da je bil grajski hrib Schlossberg smatran kot samostojna ulična oziroma utrdbena enota. Tako da to se je spreminjalo in tudi ta najnovejša preomenjena cesta Sončna ulica je res zdaj najvišja ulica, ne? In res celi dan resnično obsejana od sonca. No in pa še je kar obkoljena z vinogradi.
1: Številne poglede in pa nek pregled tega obdobja poimenovanja ulic in cest v Gornji Radgoni med 1824 in 2026 ste sedaj predstavili dr. Ivan Richterič, raziskovanje, ki ste se mu posvetili in v njega vložili kar nekaj časa, pa ponuja še več vpogledov v to obdobje. Našim poslušalcem sva lahko sedaj torej predstavila ta dejstva le skozi govor. V kratkem pripravljate predavanje in sicer 24.9. v Muzeju Špitalu Gornji Radgoni, ki se bo pričelo ob 17. uri, na katerem lahko vidijo tudi nekaj slikovnega gradiva. Ali je morda še kakšna točka, ki bi jo izpostavili, ki je do sedaj niste in jo boste podrobneje predstavili na omenjenem predavanju?
0: Ja, omenjene zemljevide bom natančno predstavil, tako da se bodo ljudje videli, ki živijo, tudi dokumente prej omenjenega dveh virov iz avstrijske Radgone, eden je že v moji lasti. Potem tudi, rekli, nekako provokativna vprašanja bodo postavljena, ali veste, zakaj se ta ulica tako ali drugače imenuje. Namreč v vseh teh spremembah je to, kar sem pač prebral v uradnih listih, objavah občinskih skupščin, je vedno bila nekako kratka obrazložitev, zakaj ta ulica. No, ko sem nekomu pred kratkim razlagal, s čim se ukvarjam, je rekel, ja, zakaj pa tista ulica, tak pa tak, ne? No in sem rekel, potem pa pridi 24. v muzej in bomo tam odgovarjali, zakaj pač ime take ulice tako ali drugače.
2: Slišali ste pogovor z zgodovinarjem doktorjem Ivanom Richteričem, ki je predstavil svoje raziskovanje ulic in cest v Gornji Radgoni med letoma 1824 in 2026.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V sredo bi John Coltrane praznoval svoj 100. rojstni dan. Hans Jalovec bo v sredo ob 19.30 v posebnem predavanju osvetlil njegovo življenje, delo in glasbeni razvoj tega glasbenika stoletja. Na to bo Michael Arian Quartet zaigral program The Music of John Coltrane, poklon enemu najvplivnejših glasbenikov modernega džeza. Radio Agora bo uživo prenašal dogajanje iz Kulturhofa v Beljaku, to sredo ob 19.30. Vabljeni k poslušanju.

To je bila Brina s poljansko balado Igra vam radio Agora. Kmalu pa se odpravljamo v svet okcitanskega jezika, večglasnega petja in ritma. Asja Boja predstavlja Flam Folklore, novi album francoskega dua Kokanja. Tradicija, ki ne miruje, ampak se spreminja, pleše in govori o sedanjosti. V oddaji Druga glasba čez par minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Kaj se zgodi, ko ljudska glasba ni samo spomin na preteklost? Francoski duo Kokanja združuje okcitansko tradicijo z močnim ritmom, večglasnim petjem in sodobnim pogledom na folkloro. Predstavljamo vam njun novi album Flam Folklor, ploščo, na kateri se srečujejo stari glasbeni motivi, novi avtorski pristopi, jezik, zgodovina in predvsem glasba, ki želi ljudi spraviti v gibanje.
3: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
4: Lepo pozdravljeni od oddaji Druga glasba. Za mikrofonom sem Asja Boja. Danes se odpravljamo na jug Francije, v svet okcitanskega jezika, večglasnega petja, ritma in tradicije, ki pa pri današnjih izvajalkah nikakor ni nekaj negibnega ali muzejsko ohranjenega. Predstavljam vam album francoskega dua Kokanja, ki ga sestavljata Caroline Dufon in Lila Fraisse. Album nosi naslov Flame folklore in je maja 2026 izšel pri ženevski založbi Bongo Joe Records. Kokanja izhaja iz tradicionalne okcitanske glasbe, vendar stare melodije, besedila in fragmente spreminja, dopolnjuje in postavlja v sedanjost. V ospredju sta predvsem dva glasova, ob njiju pa izrazit ritem tolkal, rok in nog. Začnimo pa pri začetku plošče.

To je bila prva skladba z albuma Dua Kokanja. Caroline Dufon in Lila Fraisse pojeta v okcitanščini, jeziku, ki ima dolgo zgodovino predvsem na jugu današnje Francije, ter tudi na nekaterih območjih Italije in Španije. In prav jezik je pri njuni glasbi zelo pomemben. Ne uporabljata ga samo zato, da bi ohranjali tradicijo. Tradicionalne motive jemljeta kot izhodišče za nekaj novega. Nekatera stara besedila spreminjata, druga pišeta sami, pri tem pa ju zanimajo tudi vprašanja jezika, identitete in položaja regionalnih kultur. Kokanja je danes duo, čeprav je zasedba v preteklosti delovala tudi kot trio. Dufon in Fraisse sta se po prejšnjem albumu Puput vrnili k prvotni obliki dua ter na novo razdelili vokalne in instrumentalne vloge. Nadaljujemo z drugo skladbo z albuma Flamme folklore.

Zvok je precej nenavaden, ker kokanja za občutek polnosti ne potrebuje velikega števila instrumentov. V središču sta glasova. Ob njih slišimo predvsem ritem in godalni tamburin, tradicionalno glasbilo, pri katerem napete strune ustvarjajo ritmično zvočno podlago. Glasba je zato hkrati zelo stara in zelo sodobna. Ponavljanje ustvarja skoraj transu podoben učitek, vendar produkcija ne poskuša posnemati nekakšne idealizirane preteklosti. Pri nastajanju albuma je sodelovalo več producentov in tonskih mojstrov. Med njimi tudi katalonski producent Raul Refre, s katerim je kokanja sodelovala že na prejšnjem albumu. Sledi še ena skladba z albuma Flame folklore.

0: Lokotoljevem.
1: Poslušate drugo glasbo. Za mikrofonom sem Asja Boja, danes pa predstavljam album Flamme folklore, francoskega oziroma okcitanskega dua Kokanja. Kokanja sta Caroline Dufon in Lila Fraisse. Njuna glasba izhaja iz tradicionalne glasbe Gaskonje, Languedoka in Pirenejev, vendar tradicije ne obravnavata kot nekaj nespremenljivega. Arhivsko gradivo, stare melodije in besedila uporabljata kot material za novo glasbo. Tudi naslov albuma veliko pove. Na uradni strani skupine Flamme folklore pojasnjujejo kot nekaj v smislu plamtečega oziroma ognjevitega folklora. In ogenj tukaj ni samo lepa podoba. Izvajalki želita raziskovati tudi politično in družbeno zgodovino folklore, kako so bile regionalne kulture in jeziki uporabljeni, potisnjeni ob rob ali ideološko interpretirani. V promocijskem gradivu posebej omenjata zgodovino francoskega odnosa do okcitanskega jezika ter uporabo folklore v času višjevskega režima. Toda glasba sama pri tem ni težka ali akademska. Ravno nasprotno, velik del njenega učinka prihaja iz ritma, telesa, ponavljanja in plesa.

Ena zanimivejših stvari pri kokani je prav to nasprotje. Na eni strani imamo raziskovanje arhivov regionalnega jezika, zgodovine in politike. Na drugi strani pa zelo neposredno glasbo, dva glasova, ritem, udarci nog, dlani, strune in ponavljanje. Tudi sami izvajalki poudarjata, da je ena od funkcij njune glasbe ples in zbiranje ljudi. Na koncertih naj bi bila meja med poslušanjem in sodelovanjem precej manj jasna kot pri klasičnem koncertu. Njuna uradna predstavitev govori o glasbi, ki želi telesa spraviti v gibanje. Naslednja skladba lepo pokaže še nekoliko drugačno stran plošče.

Album Flame Folklore je za kokanjo pomemben tudi zato, ker sta Caroline Dufon in Lila Fraisse na njem napisali več lastnega materiala. Na prejšnjih izdajah sta se močneje naslanjali na tradicionalni okcitanski repertoar in ga predelovali. Tokrat tradicija ostaja temelj, vendar je avtorski poseg izrazitejši. Tako nastaja zanimiva povezava, glasba lahko zveni, kot da prihaja iz zelo oddaljenega časa, vendar govori iz sedanjosti. In morda je ravno to ena od idej celotnega albuma. Tradicija ni nujno nekaj, kar samo podedujemo. Lahko je nekaj, kar vedno znova spreminjamo. Zdaj pa poslušamo naslovno skladbo z albuma. Vedno znova spreminjamo. Zdaj pa poslušamo naslovno skladbo z albuma.

0: sem blažu.
1: Poslušali ste Kokanjo in izbor z njunega albuma Flame folklore. Album je izšel maja 2026 pri založbi Bongo Joe Records, na njem pa je 12 skladb. Kokanja, Caroline Dufon in Lila Fraisse s tem albumom pokažeta, da tradicionalna glasba ni nujno pogled nazaj. Lahko je tudi živ jezik sedanjosti, nekaj, kar se spreminja, potuje med generacijami in dobi nov pomen, vsakič, ko ga nekdo ponovno zapoje. In predvsem pri Kokanji tradicija ni samo stvar poslušanja, je glas, ritem in gibanje. To je bila današnja druga glasba. Oddajo sem pripravila in vodila Asja Boja. Hvala, ker ste bili z nami in prijetno poslušanje programa še naprej želim.
2: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.

Spoštovane in spoštovani, v teh dneh imam občutek, da imajo vse male živalice, žužki, hrošči in pajki eno samo nalogo, da se skozi najmanjše špranje poskušajo pretihotapiti v hišo, kjer so razmere za preživetje nekoliko boljše kot zunaj na prostem. Pa tudi ptice se počasi zbirajo in pripravljajo na odhod v še toplejše kraje, in tudi na radijskih valovih je čas za menjavo. Od 3 do 6 bodo z vami kolegi in kolegice slovenskega sporeda ORF. Na radiju Agora pa sem bil z vami Jaka Novak. Hvala in srečno!

Ura 15 in 11 minut, lepo da ste z nami, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Začenjamo popoldanski slovenski spored URF, s katerim vam želimo do 18. ure olepšati vaš ponedeljkov popoldan. Z novim šolskim letom se je pri nas začela jesenska radijska schema. Tri lepe ure so tako spet pred nami. Ob 15 in 20 minut je odslej vsak dan spet na sporedu jezikovni kotiček za lepo slovenščino, ki smo ga pred leti že vrteli. Sicer bo oddaja kot vsak ponedeljek tudi športno obarvana. Danes bomo poročali o alpskem pokalu v nordijski kombinaciji, ki je potekal ta konec tedna v Beljaku, in o tem, kako je šlo Julijanu Smidu na poletnem celinskem pokalu v smučarskih skokih v Štamsu. Seveda boste slišali za siceršnje podvige športnic in športnikov v Matici, ogledali si bomo razplete na nogometnih zelenicah. Ob 17. uri bo sledila informativna oddaja Studio ob 17. Nato pa še glasbena stalnica Naša pesem s posnetki iz bogate glasbene zakladnice slovenskega sporeda URF. Pestro bo, ostanite z nami.

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbind, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Dobrodošli pri našem jezikovnem kotičku. Danes imamo za, proti, izza. Pa gremo po vrsti. Izza je predlog, ki se veže z rodilnikom. Pove nam, odkot izvira usmirjenost glagolskega dejanja. Luna vzhaja izza gore, sonce sveti izza oblakov, otrok gleda izza vogla, oče je vstal izza mize, voz pripelje izza ovinka, izza ograje se je zaslišal krik. Na vprašanje kje pa odgovarjamo s predlogom za in ne ziza. Stvar je videti preprosta, a vendar dela težave celo ljudem, ki se imajo za pisatelje. Avtor nekega sodobnega slovenskega romana povezuje, na primer glagol skrivati se, namesto s predlogom za, napačno ziza, ko piše: maska, izza katere se skriva pravi obraz. Zaskrbljenost se skriva izza prisiljenega smeha. Izza slike se skriva zahrbten umor. Nezadovoljnost se je skrivala izza pustega obraza. Izza tega bi se lahko skrivalo toliko tega in tako naprej. Za takim pisanjem se pač ne skriva prvovrsten avtor.

Varno na podslovenskim sporedom ORF. Vse je mirno na koroških in južnoštajerskih cestah. Želimo vam srečno in varno vožnjo.

0: To je bila skupina Vox Arsana, Ogen večnosti so vam zapeli. Ja, z novim šolskim letom ponujamo v jutranjih oddajah ob ponedeljkih in petkih koroški kviz z lepimi nagradami. Prisluhnimo, kako je kolegu Miranu Kelihu in kandidatoma šlo v današnji izdaji.
1: Danes nam nagrado podarja spet Zadruga Market, ki uspešno posluje svojimi šestimi poslovalnicami.
0: Prisluhnimo, kako je kolegu Miranu Kelihu in kandidatoma šlo v današnji izdaji.
1: Danes nam nagrado podarja spet Zadruga Market.

0: Ja, hallo, in že je z nami prvi kandidat, prva kandidatka, s kompasom povezan, dobro jutro.
1: Dobro jutro, furen Izidor na aparatu.
0: Lepo pozdravljen, Izidor, in bova kar šla in medias res. Vprašanje danes se glasi, koliko je bilo po ljudskem štetju leta 1880 koroških Slovencev, kaj mislite? A več kot 85 tisoč, odgovor B več kot 95 tisoč ali pa C več kot 100 tisoč.
1: Jaz vzamem sredino, B.
0: Nažalost je to napačni odgovor. Malo ste zgrešili, bo pa dobil priložnost ali dobila priložnost. Še en hvala kljub temu za sodelovanje.
1: Hvala, lepa,
0: adio. Alo, in že je z nami naslednja. Pozdravljeni, dobro jutro, s kom pa sem povezan?
2: Ja, grešnik Franc.
0: Ja, Franc, lep pozdrav, dobro jutro.
2: Pozdravljen, boj, koliko sreče sem imel, da sem skozi prišel.
0: Ja.
2: Pa, jaz bi tako rekel, da je da, često tavžem tih bol taj.
0: Pa tudi... Moramo nažalost reči in vas razočarati, in sicer je pravilni odgovor, še to bova razjasnila. Pri popisu prebivalstva v Avstro-Ogrski leta 1880 je bilo na Koroškem zabeleženih 85.051 koroških Slovencev. Na tem popisu so prvič na mesto narodnosti ugotavljali pogovorni oziroma občevalni jezik. Koroški Slovenci pa so takrat predstavljali skoraj 30% ali odstotkov celotnega prebivalstva na Koroškem. Toliko še za pojasnilo. Hvala lepa kljub temu za sodelovanje. Nagrada ostane v naši darilni košari in jo bomo pač podarili naslednjič.
2: V redu, hvala
0: Franc, in lepo zdrav se, spet sličimo. Adio, srečno.
3: Ja, danes torej nismo oddali nagrade. Koroški kviz poteka vsak ponedeljek in vsak petek v jutranji oddaji slovenskega sporeda ORF z raznimi vprašanji o naši domovini, zgodovini, dogodkih in mejnikih. Naslednja priložnost za lepo nagrado ob pravem odgovoru bo že v petek, to pa ob 7:20. Donatorka tokratne nagrade je zadruga Market. Morda pa sodelujete tudi vi. Nadaljujemo z glasbo, na vrsti je Manca Izmajlova.

0: 15 in 50 minuten. Poslušate slovenski spored ORF. 2000 udeležencev iz 24 držav je včeraj sodelovalo na novi amaterski kolesarski dirki Carinthia 2000 v Beljaku. Trasa je potekala po zaprtih cestah skozi 11 občin v Zilski dolini, preko sedla Ovršje in skozi Dravsko dolino. Start in cilj pa sta bila v Beljaku. Prav tam je ta konec tedna potekal alpski pokal v nordijski kombinaciji v izvedbi športnega društva Zahumc. Prizorišče je bila alpska arena, na startu je bilo nad 80 mladih tekmovalcev. S potekom prireditve je bil predsednik športnega društva Zahumc Franci Vigele mlajši zadovoljen. Kot pravi,
1: jaz mislim, da je bilo zelo dobro, so bili vsi od FIS zelo zadovoljni, da smo to naredili in kako smo naredili. Vreme je bilo zelo dobro, sam gledalci so bili zelo skromno.
0: Koliko jih je bilo na štartu?
1: Punce so bili 21, pa fantje so bili pa skoraj 60.
0: In v kakšni starosti?
1: Začne od 15 naprej do maksimalno 19. Prva internacionalna tekma za ta športnike in to zmerno zelo važno za te, da se malo vidijo, kako to v svetovnem pokalu potem, za kar se gre.
0: Kdo pa je najbolj izstopal od tekmovalcev?
1: Ja, iz Nemčije so bili zelo dobri tukaj, z Avstrije so bili, deklete so bili dobre, je bila ena iz Eisenerzu, Brantna Ana, ona je bila dvakrat druga, to je zelo dobro, ona je še mlada, je šele 17 let in ja, mislim, da bomo kmalu v svetovnem pokalu tudi videli.
0: In sicer, kako vam gre pri športnem društvu Zahumc trenutno? Imate dosti podmladka, pridno trenirate, se že pripravljate na zimsko sezono?
1: Ja, ta soboto nedelje bilo veliko. Smo imeli alpski pokal, potem avstrijski pokal za šolare, tam so bili tudi pet športnike zraven in en trener, Peter Grisar je bil tam in potem seveda Smit Julian je bil v kontinentalniku pokalu in Hanna Vigele je bila pa v Ražnov, tam je bil pa Soma Grand Prix in tam je pa bila sedma in štrta.
0: Ja, už tam so bile minuli konec tedna na sporedu tekme za celinski pokal v smučarskih skokih, kot je že omenil Franci Vigele mlajši. Na startu je bil tudi član športnega društva Zahumc Julian Smit, ki je v soboto skočil na 14. mesto in s tem bil pred zmagovalcem svetovnega pokala v minuli zimi, Domnom Prevcem. Včeraj pa je Julian Smit pristal na 9. mestu. S tem rezultatom je Julian Smit zelo zadovoljen, kot pravi.
2: Zelo zadovoljen s tem vikendom. Skoki bojo vedno boljši in sem res zadovoljen, kako skačem. Majhne napake imam še v skoku, ampak za poletje je res super in jo, je tudi močna konkurenca blata vikend, tako da je zelo v redu bilo.
0: Kaj ti na startu je na primer tudi bil Domen Prevca, ne?
2: Jo, Domen je tudi le bil.
0: Tako.
2: Je rekel, da bo tudi malo spet treniral in skakal tekme, tako da je res cool skakati med z najboljšimi in jo. Je super vikend bil.
0: Včeraj je naprimer zmagal tvoj kolega Clemens Eigner, za njim je bil Rafael Zimmermann, to se pravi tudi ekipno ste zelo močni.
2: Jo, naša ekipa res zelo dobro skače. Tle ne smeš narediti napake, če hoče zmagati, ampak kljub temu sem zelo zadovoljen, ker jo, za pozimi res vidim dobro pot in če te majhne napake korigiram, lahko tudi skačem za prva mesta.
0: Kje bo zaključek poletne sezone?
2: Ta vikend gre naprej na celinski pokal v Hinterzarten, potem pa še enkrat v Klingenthal in potem imamo še avstrijsko prvenstvo sredi oktobra, potem pa je zaključek poletne sezone in se pripravimo za zimo.
0: Kakšno je bilo to tvoje poletje? Kako so priprave potekale?
2: Priprave so zelo dobro potekale. Majhne probleme sem seveda imel z kolenim, ampak nič ni bilo hudega, tako da sem dobro lahko trenirat znal in jo. Sem zelo zadovoljen in sem optimističen za zimsko sezono.
0: Če sem prav videla, potem se bo zimska sezona začela 12. decembra v Lahtiju, to se pravi, kar se tiče celinskega pokala.
2: Točno, ja. Naša sezona se začne 12. na Finskem in ja, potem vidimo, kam bo počla. Se zelo že veselim in smo optimistični.
0: Tako smučarski skakalec Julian Smit, član športnega društva Zahomc.

Od 2. do 7. oktobra bo v Ljubljani in njeni okolici potekalo Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarjenju, ki bo gostilo okoli 800 kolesark in kolesarjev iz elite tega športa in več kot 50 držav. Na sporedu bo 14 dirk v skupno 12 sodelujočih občinah. Gre za največji kolesarski dogodek v zgodovini samostojne Slovenije. Pa poglejmo še v Trst. Trst bo spet zaživel v znamenju morja in jadranja. Pred vrati je namreč 58. Barkolana, največja mednarodna jadralna regata na svetu. Tradicionalna Barkoljanka bo letos potekala med 2. in 11. oktobrom. Ta bo ponudila več kot 500 spremljevalnih dogodkov in okoli 40 koncertov. Trsta pa spet nazaj na Koroško. 18-letni David Nahpar iz Večne vasi, ki igra za ekipo Hajduk Split, je bil poklican v avstrijsko nogometno reprezentanco starostne skupine do 19 let. Izbrana vrsta mladih Avstrijcev bo med 30. septembrom in 6. oktobrom na turnirju 4 narodov na Portugalskem igrala proti Danski, Nizozemski in portugalski. Turnir je hkrati priprava na nadaljevanje kvalifikacij za Evropsko prvenstvo. Novembra Avstrijo čaka domači kvalifikacijski turnir proti Angliji, Sloveniji in Belorusiji. In kot rečeno, 18-letni David Nahpar iz Večne vasi je bil upoklican v avstrijsko nogometno reprezentanco starostne skupine do 19 let. Čestitamo. Sedaj pa na vrsti Manca Špik. Sreča računa nate.

0: Tako so vam zapeli il divji, sedaj pa se podajmo v Ljubljano, kjer pozdravljam namestnika odgovornega urednika športnega dnevnika, ekipa Jurija Završnika. Dobar dan.
1: Živja.
0: Ja, jaz bi predlagala, da začneva z nogometom, kajti Celje je odigral svojo prvo tekmo v Evropski ligi, ne?
1: Ja, tako. Celjani, slovenski prvaki za preteklo sezono, so se uvrstili v skupinski del Lige Evropa in igrali proti nemškemu velikanu, bomo temu tako rekli, saj za naše razmere, za slovenske razmere je zagotovo velikan, čeprav v Nemčiji ni najmočnejši ali pa največji klub, to je Bayer iz Leverkusena. Celjani so igrali dobro, niso se pustili, niso se ustrašili nasprotnika, ki ima recimo ene 7-krat dražjo ali pa 8-krat dražjo ekipo, kot jo imajo Celjani. Izgubili so sicer 2-0, ampak pogumno so se postavili na igrišču, pokazali, da znajo in zmorejo. Realno pa ni bilo niti pričakovati, da bi izvlekli kaj več iz tega gostovanja, kajti njihove tekme v Evropski ligi šele prihajajo, predvsem tiste na domačem igrišču bodo priložnost za nabiranje točk, za doseganje golov. Malce slabše jim gre v državnem prvenstvu, kajti že kar nekaj časa niso zmagali, medtem ko so zamenjali trenerja po tistem porazu v prvenstvu v prejšnjem krogu, je tokrat vodenje Celjano prevzel Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra, in gostovali so v Muri pri Murski Soboti in remizirali z 0-0 in ni bilo najboljše oziroma najlepše. Vidi se, da je tekmovanje na dveh tirih, če temu tako rečemo, kar naporno, in da igralci imajo malce težav s tem oziroma malce težav potem s prilagajanjem na slovensko prvenstvo, ker je motivacija zagotovo malce nižja in ali pa, bom temu rekel tako, malce bolj vzamejo z levo nogo, kot rečemo v nogometu. In potem seveda se zgodi hitro taki stvari, ko se porazi ali pa remi tam, kjer Celjani Celjani ne bi smeli privoščiti, ampak prvenstvo je še dolgo, tako da Celjani imajo zagotovo najmočnejšo ekipo v Sloveniji in mislim, da so tudi letos glavni favoriti za naslov prvaka in da bo vse prišlo na svoje mesto, potem ko se bo prvenstvo razvilo naprej.
0: No in zaključil se je tudi drugi krog hokejske lige ECE. Ja, to se pravi, tudi hokejisti so že na ledu.
1: Ja, hokejisti Olimpije imajo letos še celo višje cilje, kot so jih imeli lani. Se pravi, hočejo igrati v finalu in zaradi tega so tudi malce se okrepili, čeprav nekateri pravijo celo, da imajo celo malce boljše moštvo kot lani. V prvih dveh krogih so 2-krat gostovali na Madžarskem in 2-krat zmagali, kar je zagotovo spodbuden začetek. Pravo vrednost pa bo dala seveda tista domača tekma v petek, ko bo tako imenovani karavanški derbi, ali pa če temu rečem pravi derbi.
0: Yeah.
1: Sedaj, ko ni Jesenic, že nekaj časa, je pravi derbi med Olimpijo in celovškim KAC-jem, kar bo v dvorano pribavilo veliko število gledalcev. Pričakujemo pa tudi kar lepo število navijačev celovškega kluba v Ljubljani, tako da se obeta res pravi spektakel. So pa v Ljubljani znani potem, da znajo pripraviti oziroma lani so precej okrepili, če bi temu tako rekel, spremljevalni program ob hokeju samem, to se pravi ob tekmi samem, in se bo vse skupaj dogajalo že nekaj ur prej na ploščadi pred dvorano Tivoli, tako da bo zagotovo pestro in zanimivo.
0: No in pa še en turnir je potekal sedaj in sicer v tenisu v Ljubljani.
1: Ja, drži. Največji teniški turnir v Sloveniji, ženski teniški turnir WTA 125 v Ljubljani. Nažalost se ga niso udeležile najboljše slovenske igralke, Kaja Juvan je zaradi zdravstvenih težav morala odpovedati
0: ki je lani slavila,
1: lani
0: ne?
1: Zmagala. Ja, seveda, lani
0: točno.
1: Zmagala. Lani smo slavili pozno noč, če rečem tako. Malce drugače je bilo včeraj, ko je v finalu igrali mlada Italijanka Samira De Stefano in Nemka Mona Bartl. Mlada Italijanka je sploh prvič dosegla zmago na WTA turnirju in kar prišla do finala in v finalu tudi zmagala. Se pravi, prav pravlična po dvoboju, ko smo se z njo pogovarjali, kar jokala, bila je kar presunjena, da je uspel tak velik met in to ravno v Ljubljani. Ni daleč stran doma, pač soseda je in ji bo Ljubljana ostala res v najlepšem spominu. Treba pa reči, da je bil turnir vrhunsko organiziran, bilo kar lepo število gledalcev in so in da videli smo lepe in kvalitetne boje dobrih teniških igralk, tistih, predvsem tistih, ki prihajajo. Videli smo pa tudi mlado Mariboržanko Aljo Senico, ki ima komaj 18 let in sedaj prihaja v ospredje Borise in mislim, da smo našli novo slovensko igralko, ki bo v prihodnjih letih naredila velik korak naprej proti po lestvici WTA in da bo še razveseljevala slovenske ljubitelje tenisa.
0: Je odlično, zelo razveseljivo. Ja, hvala lepa, Juri, tudi danes spet za poročanje iz Ljubljane. Želimo ti lep usvajalen teden. Lepo se imejte.
1: Enako in naslišanje naslednjič.
0: Tako, adijo, hvala.
1: Adijo.
0: Mi pa naprej z glasbo Uroš in Tjaša.

0: Tako sta vam zapela Uroš in Tjaša v slovenskem sporedu ORF. Ja, ura pa je med tem 16:30 minut in od urednika dneva Francija Rulica bomo sedaj izvedeli, kaj sta temi, da v današnji informativni oddaj studio ob 17.
1: Ministrica Republike Slovenije za Slovence za mestu in po svetu Suzana Lep Šimenko je obiskala slovensko narodno skupnost v Porabju na Mađarskem. Navdušili so jo predvsem svojo enotnostjo.
2: Jaz mislim, da smo na porabske Slovence lahko zelo ponosni, ker so v bistvu kot skupnost zelo enotni. Vidijo se rezultati vsega preteklega dela na vseh področjih in mislim, da more tako Slovenija kot oni sami nadaljevati po tej poti.
1: Doktorant diplomacije na fakulteti za družbene vede Natko Štiglič je po končanju Akademije za glasbo magistriral še iz kulturologije in se je zaposlil kot mladi raziskovalec na Inštitutu za narodnostno vprašanje v Ljubljani. V svoji doktorski nalogi je povezal kulturo in diplomacijo o primeru slovenske manjšine v zamejstvu.
3: Jaz bi rekel, da pri vsaki manjšini je to kulturno delovanje zelo pomembno, ker že, če gremo gledati definicije manjšine in dejavnosti, s čem se manjšina pogosto ukvarja, je to seveda kultura, ne? Jezik in kultura. Zdaj, seveda pri Slovencih pa toliko bolj, ker tudi, če pogledamo zgodovinsko, pač Slovenci nismo imeli nikoli ravno politične moči, smo pa imeli to kulturno in jezik, ne? Začenši od Trubarja dalje. Enostavno moraš ohranjati in ceniti svojo kulturo.
1: To sta torej naši dve temi danes.

0: Tako sedaj pa bomo pogledali na nogometne zelenice. Slovenski atletski klub je v soboto v 8. krogu Koroške nogometne lige v gosteh premagal Kotmaro Vas 2-1. Na zahtevni tekmi, predvsem zaradi slabega terena, se je ekipa trenera Gorana Juliča zagotovila četrto zaporedno zmago. Dvakrat je bil za slovenske nogometaše uspešen napadalec Sinan Samardžić, in sicer v 48. minuti. In s tem je bila tekma odločena že v prvem polčasu, pravi predsednik SAK-ja Marko Visar.
1: Ja, tako je tudi bilo, tukaj je bilo brez dvoma po tekmi, da je SAK zasluženo zmago, ker smo res 90 minut pritiskali, smo tudi res boljša ekipa bila. Kot si že povedal, igrišče bilo res ta žalost za obe ekipe, ne samo za SAK, temveč za Kotmečane, v zelo katastrofalnem stanju. In to se tudi videlo, da se pravi, tekma ni bila naša tekma, bili smo boljši, zasluženo, ampak če si celo tekmo gledaš, to prav žalostno, če vidiš, kako žoga skače in plovsko je bilo. Tako da, ja, veselimo seveda za te tri točke, kar boli je, da se je poškodoval naš golman Aaron Renner v 85-86 minuti, kar zgleda je hujša poškodba in ne verjamem, da bo leto še igral. K sreči imamo Kristjana Koniča, ki je bil lansko leto poškodovan, za tega smo pridobili Renarja in tako da bo Kristjan sedaj branil in kar se tega tiče, k sreči imamo drugega, zelo dobrega golmana.
2: Štiri zaporedne zmage, to naredi nekaj tudi v glavah igralcev in zdaj, ko pride Atus iz Borovlje, to dobro, da je ekipa samozavestna, da gre v to tekmo tudi, ja, da jo dobi.
1: Ja, seveda, po mojem, so igralci, ali bodo igralci zelo motivirani, SAK Atus Borovlje, to je že zgodovina, to je že simpatična tekma, vedno je bila ta tekma nekaj posebnega. Ali smo zmagali, ali smo zgubili, to se pravi, da je bilo res vedno zelo zanimivo in seveda sedaj sploh v te situacije, ko vsi igralci vedo, da če dobimo te tekmo, da igramo potem za vrh lestvice, da imamo še možnosti, da pridemo čisto gor na vrhu lestvice in za tega sem res prepričan, da bo to zelo dobra tekma, ker vsi igralci in tudi trenerski štab odbora, navijači se že veselijo na to tekmo, sedaj v soboto doma pod Atus Borovljam, bo zelo zanimivo.
2: Kako to na tokrat v soboto, ne v petek?
1: No, ker če se stavno v petek začeja, igrajo drugi celovški klubi in za tega pa smo si rekli, zakaj ne se naredimo med sebojno konkurenco. V soboto skoraj nobene igra in to je bil ta razlog, zakaj igramo se le v soboto, ne v petkih, ker se res vedno ogledamo, kdo igra in si naredimo, če se stavno preglavice, ker hočemo tudi, da gledalci pridejo na domače tekme.
0: Tako predsednik Slovenskega atletskega kluba Marko Visar v pogovoru z Miranom Kelihom. SAK se je s četrto zaporedno zmago povzpel na peto mesto razpredelnice Koroške lige. Na vrhu tabele kraljuje celoški KAC s 19 točkami, ki pa je v gosteh v Sirnicu podlegel z 2-3. Tudi dva zadetka reprezentanta tima Koroška Milana Mosarja nista preprečila prvega sezonskega poraza KAC-ja. Tik za petami so celovškim nogometašem Šentvid, Grabštan in Vajškra. V naslednjem 9. krogu bo slovenski atletski klub, kot smo slišali, na domačem stadionu v Velcenegu gostil borovljski Atus. Nogometni dvoboj se bo začel ob 15:30.

0: Taylor Swift je bila to, ki vam je zapela. Poslušate oddajo Lepa ura slovenskega sporeda ORF. Na stadionu pod Košuto je bil v soboto derbi med moštvoma DSG Sele in SC Globasnico. Nogometni dvojboj v osmem krogu prvenstva vzhodne podlige se je končal neodločeno 1-1, pri čemer je gol za Globašane padel šele v 90. minuti. Za izenačenje je poskrbel Daniel Fračko.
1: Ja, to je zelo lep občutek. Pa sploh, če celo tribuno pa vse poznaš, je to še lepši in ja, 1-1, super, perfekt.
2: Globašani, imate neverjetno serijo, v tej sezoni še niste doživeli poraza. Ali ste bili danes najbližji porazu?
1: Danes smo bili najbližji porazu, ja, zares, ker so imeli Selani v prvem polčasu, najbolj v prvih 15 minutah, tri zelo, zelo dobre šanse, ki so jih zgrešili. Smo imeli srečo. In ja, tudi to mora biti, če ima serijo, pa si na vrhu, imaš pa tudi tam, pa tam tisto srečo tudi na tvoji strani.
2: Globašani, ostanete na prvem mestu, kaj pa to pomeni za nadaljevanje prvenstva? Je to ekipa, ki se lahko bori za naslov prvaka?
1: Je ekipa, ki se lahko bori, ker imamo veliki in širok kader. Samo zdaj bo vedno teže, ker se bojo nasprotniki vsi bolj zadaj not postavili, ker vejo, da imamo mi hitre igralce in s tem bo vedno teže igrati in upam, da bo serija se nadaljevala.
0: Tako, Daniel Fračko. Globašani so po osmih krogih še neporaženi in vodijo na razpredelnici. Selani doslej še ne izpolnjujejo pričakovanj. 7 točk po 7 tekmah, bera je skromna, zato so Selani le na 9. mestu.
2: Marjan Smit, če bi vam pred tekmo kdo proti prvemu na lestvici ponudil neodločen rezultat, bi ga verjetno vzeli, zdaj pa si lahko predstavljam, da niste pretirano srečni s tem rezultatom.
3: Konc koncem mom reči, da pred tekmo smo si želeli 3 točke, to je bil naš cilj, je derbi, v derbi ne greš v igro za točko, temveč za čast, tak da smo hoteli zmago. Drugo pa rečem, seveda nesrečno, če dobiš ob koncu izenačenje, konc koncem mom pa tudi Globašanom čestitati, ker so do konca verjeli vase, in so stisnili gol, nas so malo spustili moči in nesrečno, ampak zaslužen remi.
2: Pa vendar je nekaj opazno letos, da imate pravzaprav na vsaki tekmi veliko število priložnosti, a relativno malo golov.
3: Ja, to velja. Moram pa tudi reči, da imajo te priložnosti naši mladi igralci in to je zelo, zelo pozitivno. In jaz mislim, da se bojo naučili naši mladi igralci in bomo tudi danes je dal David Magol, eden naših mlajših. Tudi mladi so imeli šanse drugi in bojo dobili to rutino in to tudi izkoristili.
2: Prejšnji konec tedna zmaga v gosteh sedaj nesrečen remi, kakor praviš proti vodečemu na lestvici. Ste se Selani po tistih 4 zaporednih porazih končno spet, ste spet našli k pravi formi?
3: Jaz mislim, da smo tudi one 4 tekme niso slabo odigrali in da bi tudi lahko padli na našo stran. Je pa treba ostati koncentriran, je treba stati fokusiran, ker s to točko seveda si nismo naredili uslugo. Še vedno smo v zadnji tretjini tabele in treba fokusirano naprej delati, dokler ni več pozitivnih rezultatov.
0: Tako Marjan Smit, trener Selanov. Še nadaljnji rezultati pod Lige Vzhod. Rekarja vas je podlegla Labotskemu Šantlenartu 6-3, Šmihev pa je izgubil proti moštvu Labotskega Štebna 3-2. V podligi Sredina je Bilčos izgubil proti nogometašem Oberglanz 2-1 in v prvem razredu Vzhod je Železna Kapla premagala Šmarjeto v Labotski dolini 4-2, v drugem razredu D pa so amaterji SAK premagali ekipo Vzhodiš 4-1. Tako. Ja, po nekaj taktih glasbe vas čaka informativna oddaja Studio ob 17. Nato pa še glasbena stalnica Naša pesem. Ostanite z nami.

0: Koroška v živo. Journal ORF.
1: Willkommen zum Journal um 5. Das sind heute unsere Themen. Deutschlands Kanzler Merz will trotz regionaler Wahlniederlagen am Koalitionskurs festhalten. Immer mehr Schülerinnen und Schüler in Österreich bleiben sitzen. Und Infektionen mit FSME hierzulande nehmen zu. Aus dem Journalstudio begrüßt sie Felix Schneider-Storm. Nach den insbesondere für die CDU desaströsen Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin richtet sich das öffentliche Augenmerk in Deutschland heute auf Parteichef und Bundeskanzler Friedrich Merz. Er hatte Konsequenzen aus den Niederlagen seiner Regierungspartei angekündigt. Über seinen Auftritt im Konrad-Adenauer-Haus berichtet Andreas Pfeiffer aus Deutschland.
2: In der Zentrale der schwer angeschlagenen CDU schreitet der Parteichef und Kanzler am Nachmittag zum Rednerpult und bietet zunächst eine schonungslose Diagnose an.
3: Diese Wahl ist eine tiefe Zäsur. Es ist ein für die CDU in Deutschland dramatisches, einmaliges Ergebnis. Wir werden uns über diese Konsequenzen noch lange zu unterhalten haben.
2: Die Erwartung von kurzfristigen Konsequenzen, auch für den Kanzler selbst, bleibt unerfüllt.
3: Es hat weder gestern Abend noch heute Vormittag von irgendjemandem irgendeine personelle Frage, geschweige denn eine Personaldebatte gegeben.
2: Was bedeutet, dass die schwarz-rote Koalition in Berlin auch nach dieser verlorenen Wahl an ihrem Reformkurs festhalten wird und bis auf Weiteres auch an ihrem Bundeskanzler?
1: Wir schauen nach Österreich. Eine Schulklasse zu wiederholen wird immer mehr zur Normalität. Das zeigen die Zahlen der aktuellen PISA-Studie. Demnach ist fast jeder und jede fünfte 15-Jährige mindestens einmal durchgefallen. Und diese Zahl ist in Österreich in den letzten Jahren gestiegen, während sie international sinkt. Viktoria Waldhäusl, woran könnte das denn liegen?
4: Das dürfte an unterschiedlichen Faktoren liegen, aber es gibt da jedenfalls einen Zusammenhang mit der Herkunft der Familien, also da, wo die Eltern weniger Geld verdienen, niedrigere Bildungsabschlüsse haben und da, wo zu Hause Deutsch nicht die Muttersprache ist, da ist die Wahrscheinlichkeit, durchzufallen, jedenfalls höher. Und die Schule kann das also offenbar nicht immer ausgleichen. Besonders sieht man das in sogenannten Brennpunktschulen. Da fällt laut den PISA-Daten im Schnitt mehr als jedes dritte Schulkind durch.
1: Und was will die Bundesregierung dagegen tun?
4: Etwas ganz Grundlegendes will sie jedenfalls nicht ändern, nämlich dass man in Österreich in der Regel schon mit einem Fünfer im Zeugnis durchfällt. Im internationalen Vergleich ist das nicht überall so. Auf Anfrage verweist man im Bildungsministerium da auf die Sommerschule, auf den Chancenbonus und die Deutschförderung als Maßnahmen, die schon gesetzt wurden. Und geplant ist außerdem eine sogenannte Bildungspflicht. Damit soll sichergestellt werden, dass in Deutsch, Mathe und Englisch zumindest ein Minimum erreicht wird, bevor man die Schule verlässt. Aber wann die kommt, ist unklar. Derzeit wird noch an den Details gearbeitet.
1: Berichtet Viktoria Waldhäusl. Schon jetzt verzeichnet die MedUni Wien für ganz Österreich 155 FSME-Infektionen, die in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Das sind um 23 mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Die Erkrankung des zentralen Nervensystems wird durch Zecken übertragen. Fachleute raten jetzt dazu, den eigenen Impfschutz zu überprüfen. Mehr von Christina Singer.
5: Die Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME, kann zu grippeähnlichen Symptomen führen, im Ernstfall sogar bis hin zur Gehirnhautentzündung. Die 2026 in Österreich bestätigten Fälle verteilen sich auf alle Bundesländer. Mit 65 Hospitalisierungen waren es mit Abstand am meisten in Oberösterreich. Im einstelligen Bereich blieben bis jetzt Niederösterreich, Wien, das Burgenland und Vorarlberg. Laut Einstufung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit AGES gilt ganz Österreich als FSME-Risikogebiet. Weil Zecken als Überträger des Virus auch an milderen Herbsttagen aktiv sein können, macht heute der Verband der Impfstoffhersteller auf die FSME-Schutzimpfung aufmerksam. Der Impfplan empfiehlt die FSME-Impfung grundsätzlich für ganz Österreich, inklusive regelmäßiger Auffrischungen alle 5 Jahre und ab 60 alle 3 Jahre.
1: Die teuersten Skitageskarten gibt es weiterhin am Arlberg. Das Eintagesticket in der kommenden Hauptsaison kostet dort 85 Euro. Vergangene Saison waren es noch 81,50 Euro. Eine Reihe von Vorarlberger Seilbahnunternehmen hat nämlich bereits ihre Preise für kommende Wintersaison veröffentlicht. Die Tageskarten werden demnach um etwa 3-6% teurer. Einen Nachwuchsrekord gibt es bei den Weißstörchen im niederösterreichischen Macheck. 147 Jungvögel verzeichnet der WWF heuer, um 9 mehr als im bisherigen Rekordjahr 1996. Die Organisation spricht von einem großen Erfolg für den Artenschutz. Das war das Journal um 5 mit Felix Schneider-Storm.
0: Und nun zu Isolde Notnagel und den Kärntner Themen des Tages.
6: Schönen guten Abend. Er hat seine psychisch schwer kranke Schwester stundenlang gefesselt und geknebelt. Deshalb ist heute ein 29 Jahre alter Mann am Landesgericht Klagenfurt rechtskräftig zu 2 Jahren Haft, 8 Monate davon unbedingt verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Rettung viel zu spät geholt zu haben und stattdessen eine Art Teufelsaustreibung versucht zu haben. Der 29-Jährige hat sich bis zuletzt nicht schuldig bekannt. Horst Sattlecker.
7: Als die Schwester des Angeklagten wieder einmal einen Anfall hat, sie leidet unter paranoider Schizophrenie, fesselt und knebelt sie der 29-Jährige. Dadurch wird die 27-Jährige immer wieder kurz bewusstlos. Erst nach fast einem Tag ruft er die Rettung. Am Notruf spricht er von einer versuchten Teufelsaustreibung. Für die Staatsanwältin steht fest, das ist Freiheitsentziehung unter besonderen Qualen. Der Angeklagte sagt, er sei von der Familiensituation total überfordert gewesen. Die Schwester habe nicht ins Krankenhaus wollen. Auch sein Bruder und seine Mutter seien schizophren und das müsse er seit seiner Kindheit mit anschauen. Er habe nichts gegen den Willen der Schwester getan. Der Schöffensenat folgt der Anklage und verurteilt den 29-Jährigen zu 2 Jahren Haft, 8 Monate davon unbedingt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.
6: Einen Monat vor der Wahl, Ende Oktober, hat die Kärntner Landwirtschaftskammer heute Bilanz über die aktuelle Funktionsperiode gezogen. In den letzten 5 Jahren gab es über 2000 Bildungsveranstaltungen. Diese sollen in Zukunft öfter digital abgehalten werden. Aufgrund der Dürreschäden fordert der Kammerpräsident Kärntens Landwirte zum Abschluss einer Versicherung auf. Philipp Kneißl und Romy Sigurd-Klippstädter berichten.
8: Um der Futtermittelknappheit entgegenzuwirken, hat die Kärntner Landwirtschaftskammer einen digitalen Marktplatz eingeführt. Nicht viele, aber zumindest ein paar Dutzend Landwirte wären so fündig geworden, heißt es. Künftig sollten alle Bauern eine Hagel- und Dürreversicherung abschließen, sagt Landwirtschaftskammerpräsident Siegfried Huber.
9: Weil wir auch Betriebe haben, die ja gesagt haben, naja, ich zahle nichts ein, sparen wir das Geld, kaufen wir fort. Das ist betriebswirtschaftliche Entscheidung. Aber das, glaube ich, muss man noch ein bisschen in die Breite bringen. Dafür haben wir die österreichische Hagelversicherung, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber wir werden jetzt dann einen Bericht machen, wie viel ist ausgezahlt worden. Ich kann es aus der Praxis sagen, dort, wo es ausgezahlt worden ist, hat die Hagelversicherung den Betrieben sie wieder geholfen. Ja.
8: Denn die Bundesregierung werde aufgrund der Budgetsituation nicht jedes Jahr Hilfen bereitstellen können, sagt Huber. Politische Unterstützung fordert Kärntens Landwirtschaftskammerpräsident aber beim Bürokratieabbau auf EU-Ebene. Über die letzten 5 Jahre zieht Huber eine positive Bilanz trotz wirtschaftlicher und psychischer Belastungen bei Kärntens Bauern. Knapp 7.000 der insgesamt 18.000 Betriebe in Kärnten würden das Serviceangebot der Landwirtschaftskammer jährlich in Anspruch nehmen. Und das soll jetzt digitaler werden, unter anderem durch eine App. Damit will die Landwirtschaftskammer auch Bauern erreichen, die sonst für Schulungen und Beratungen einen langen Weg zurücklegen müssten. Auch seien 3 Tierärzte aus Rumänien gemeinsam mit dem Land nach Kärnten vermittelt worden. Der Mangel an Nutztierärzten sei aber nach wie vor sehr groß, heißt es.
0: Koroška uživo. Studio ob 17.
10: Slovenci v Porabiju so svojo enotnostjo navdušili pristojno ministrico Suzano Lep Šimenko. Med večjimi težavami pa so ob njenem obisku izpostavili pomankanje usposobljenih dvojezičnih učiteljev, je poročala RTV Slovenija. Doktorant diplomacije na Fakulteti za družbene vede Natko Štiglič je mlad raziskovalec na Inštitutu za narodnostno vprašanje v Ljubljani. V svoji doktorski nalogi je povezal kulturo in diplomacijo ob primeru slovenske manjšine v zamejstvu. Lepo pozdravljeni pri popoldanski informativni oddaji iz deželnega studija v Celovcu, se vam oglašam Franci Rulic. Ministrica Republike Slovenije za Slovence v zamestvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je obiskala slovensko narodno skupnost v Porabju na Mađarskem. Po njenem mnenju so rezultati dosedanjega dela vidni, med ključnimi izzivi pa sta zagotavljanje kadrov na dvojezičnih šolah in nova delovna mesta. Ministrica je spregovorila tudi o ohranjanju slovenskega jezika, kulture in identitete ter o pomenu podpore Slovenije porabski skupnosti. V oddaji Sotočja, Radija Slovenija, je o obisku ministrice v Porabju poročala urednica Vida Toš. Prisluhnimo.
11: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je obisk v Porabju začela v Monoštru, kjer se je srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti in porabskih medijev. Obiskala je tudi Slovenski kulturni in informacijski center, nato pa se je odpravila še v več krajev in ustanov. Med drugimi je obiskala podjetje Buldozer 2000, državno slovensko samoupravo in dvojezično osnovno šolo Jožefa Košiča v Gornjem Seniku. Suzana Lep Šimenko je po obisku kot pomembno izpostavila predvsem stanje skupnosti in rezultate dosedanjega dela.
12: Jaz mislim, da smo na porabske Slovence lahko zelo ponosni, ker so v bistvu kot skupno zelo enotni, vidijo se rezultati vsega preteklega dela na vseh področjih in mislim, da more tako Slovenija kot oni sami nadaljevati po tej poti.
11: Zanimalo jo je tudi področje gospodarstva, saj je obiskala podjetje Buldozer 2000 v Sakalovcih. Srečala pa se je tudi s porabskimi župani. Prav gospodarski razvoj in možnosti za zaposlitev so po njenih besedah pomembni za prihodnost skupnosti. Suzana Lep Šimenko je med ključnimi izzivi posebej omenila tudi dvojezično šolstvo.
12: Tisto, kar opažamo, da je pač ključno, je seveda izziv, kako še naprej zagotoviti ustrezen kader za učenje v dvojezičnih šolah, kako zagotoviti čim več delovnih mest, zato da bodo porabski Slovenci tukaj ostali, da se ne bodo selili bodi si v Budimpešto ali prek v Avstrijo. Če bodo pa že kam šli, seveda si jih želimo v Sloveniji, ampak cilj je, da jim tukaj omogočimo v neposrednji bližini čim več delovnih mest.
11: Po besedah ministrice je pri tem pomembna tudi vloga Slovenije in nadaljevanje že zastavljenih oblik podpore. Suzana Lep Šimenko je kot enega od pomembnih mehanizmov izpostavila skupni sklad in projekte, ki so po njenem mnenju že prinesli konkretne rezultate.
12: Mislim, da je na nas kot državi, da moramo pač vse te projekte, dobro zastavljene projekte, tako sam skupni sklad in izvedbo skupnega sklada nadaljevati, zato ker dejansko prinaša rezultate. Odpiramo na eni strani delovna mesta, omogočamo, da mladi tukaj ostajo in mislim, da je to tisto, kar je ključno. Izzivov je še veliko za naprej, ampak jaz mislim, da situacija tukaj ni slaba. Zelo so optimistični, zelo so skromni in res imajo bistvo radi Slovenijo, no, so ne nazadnje del našega skupnega slovenskega prostora in mi moramo seveda pri tem tudi pomagati, lahko smo pa resnično ponosni.
11: Ministrica je del obiska namenila tudi srečanjem v šolstvu in kulturi. Na dvojezični osnovni šoli Jožefa Košiča v Gornjem Seniku se je seznanila z delom šole, v Števanovcih si je ogledala cerkev, obisk pa sklenila v Andovcih z ogledom porabske domačije in malega Triglava. Pri tem je poudarila širši pomen prizadevanj porabske skupnosti za ohranjanje slovenstva.
12: Jaz pač, ki imam stike z našimi Slovenci izven domovine, zmera rečem, ne, da se v Sloveniji premalo zavedamo in smo premalo ponosni Slovenci. Žal pač več kot očitno tako je, ko zapustiš državne meje, nekatere stvari nekoliko drugače ceni. In to, kako jim uspe ohranjati tukaj slovenski jezik, slovensko kulturo in slovensko identiteto, jaz mislim, da je vredno vse pohvale, še zlasti, če upoštevamo pač vsa zgodovinska dejstva in samo dejstvo, od kdaj bistvo na tem območju živijo.
11: Porabski Slovenci so po besedah ministrice del skupnega slovenskega prostora, zato je za prihodnost pomembno tudi nadaljevanje sodelovanja Slovenije s skupnostjo. Prihodnost skupnosti po njenem mnenju tako ni odvisna le od posameznih projektov, ampak tudi od skupnega pristopa.
12: Tako da jaz mislim, da so na res, res dobri poti in z pomočjo države in seveda z nekim enotnim nastopom zoper madžarskih oblasti in dobrim odnosom z njim, jaz mislim, da lahko vsi skupaj dosežemo za res veliko.
10: Je povedala ministrica Suzana Lep Šimenko v prispevku Vide Došu, da je sotočja Radija Slovenija. Pa tudi z naslednjo temo ostanemo pri kolegicah in kolegih Radio Televizije Slovenija. Bodoči doktor diplomacije na Fakulteti za družbene vede Natko Štiglič je po končanju Akademije za glasbo magistriral še iz kulturologije in se je zaposlil kot mladi raziskovalec na Inštitutu za narodnostno vprašanje v Ljubljani. Z njim je v oddaji Sotočja govorila urednica Mateja Železnikar. Natko Štiglič je v svoji doktorski nalogi povezal kulturo in diplomacijo ob primeru slovenske manjšine v zamejstvu.
13: že moje ozadje, da sem reški Slovenc, v bistvu, da prihajam iz Reke, je nekako to per se v bistvu nek začetek tega raziskovanja, torej posebej. Jaz sem z raziskovanjem Slovencev na Hrvaškem, takrat bolj na Reki in v Primorsko-gorenski županiji, začel že v času magistrskega študija, potem sem pa svoje delo nadaljeval.
14: Pod mentorskim vodstvom profesorja doktorja Boštjana Udoviča se je naš sogovornik raziskovalno lotil kulturne diplomacije v povezavi s slovensko manjšino.
13: Tako, manjšina kot sredstvo kulturne diplomacije države matičnega naroda. Kaj v bistvu je namen te doktorske disertacije? V bistvu raziskati, ali je lahko manjšina akter diplomacije države matičnega naroda. Zdaj, kaj to pomeni? Torej, če zelo zdaj seveda posplošujemo, če lahko manjšina pomaga oziroma prispeva k diplomaciji države matičnega naroda.
14: Ugotovil pa je, kot pravi, da je manjšina v pomoč diplomaciji lahko na veliko načinov.
13: Sama prisotnost manjšine v drugi državi je samo po sebi že nek potencial.
14: Pomembni pa so tudi odnosi manjšine z obema državama, tako z matično, kot z državo, v kateri manjšina živi.
13: Odvisno je tudi od organizacijske moči manjšine, od strukturne, od demografske slike in položaja. Torej je ogromno enih spremenljiv, bom tako rekel, ki vplivajo na to, ali je manjšina lahko akter. Seveda nisem pa omenil tudi državo matičnega naroda, ampak to ne rabim posebej omenjati, ker to je, se nekako zastopi samo po sebi, da skrbi za svojo manjšino, ampak seveda vpliva tudi na to moč države, ne? Kadrovska moč, institucionalna, torej recimo obstoj kulturnih centrov in tako naprej. Torej vse to skupaj, če damo v en koš, več ko je teh pozitivnih dejavnikov, če tako rečem, boljše je.
15: Vi ste pred nekaj meseci objavili tudi znanstveni članek, kaj bil to prvi znanstveni članek?
13: Ni bil prvi, je pa bil prvi v naši inštitutski monografiji, sicer to je tudi zelo pomembno povedati v okviru 100. Obletnice obstoja našega inštituta. Ne?
15: Inštituta za narodnostna vprašanja o Ljubljani.
13: Tako.
14: V znanstvenem članku je Natko Štiglič predstavil primerjalno analizo slovenske kulturne diplomacije v vseh štirih sosednjih državah in to med letoma 2006 in 2023. Na osnovi letnih poročil zunanjega ministrstva, ki so, kot pravi, zelo obsežna. Ugotovil pa je, da je Slovenija relativno raznoliko razvijala kulturno diplomacijo v sosednjih državah, hkrati pa obstaja prostor za izboljšave.
13: Kot pozitivno do Hrvaške in do vseh držav, bi lahko rekli to, da je ena pestrost vsebin kulturne diplomacije. Zdaj, tukaj je tudi ena omejitev, zelo pomembno zapovedati, da je zelo težko meriti kulturno diplomacijo, ne? In kvalitativno in kvantitativno. Zakaj? Zato, ker kako boste ocenili zdaj vpliv, pomembnost enega dogodka, oziroma kateri kriteriji boste vzeli? Boste vzeli medijsko prisotnost, boste vzeli dejansko število ljudi takrat, ne vem, boste vzeli kvaliteto glasbenikov mogoče in tako naprej. To je zelo težko meriti.
15: Ker pa že govorimo o kulturi, moramo dodatno pojasniti tudi, zakaj je kulturno delovanje tako pomembno za pripadnike slovenske narodne manjšine ali narodne skupnosti v sosednjih državah, recimo. Ne? Ker je pa vendarle eno tistih temeljnih načel, temeljnih praks za ohranitev in razvoj slovenskega jezika.
13: Absolutno. Zdaj, seveda, jaz bi rekel, da pri vsaki manjšini je to kulturno delovanje zelo pomembno, ker že, če gremo gledati definicije manjšine in dejavnosti, s čem se manjšina pogosto ukvarja, je to seveda kultura, ne? Jezik in kultura. Zdaj, seveda, pri Slovencih pa toliko bolj, ker tudi, če pogledamo zgodovinsko, pač Slovenci nismo imeli nikoli ravno politične moči, smo pa imeli to kulturno in jezik, ne, začenši od Trubarja dalje. Enostavno moraš ohranjati in ceniti svojo kulturo.
10: Pravi Natko Štiglič, slišali ste odlomke iz daljšega pogovora, ki ga najdete na spletu Radio Televizije Slovenija na naslovu rtv.slo.si v rubriki 365 v oddaji Sotočja. Zdaj ob 17:19 minut pa imam še tole vest za vas. Benetke nameravajo znatno povečati vstopnino za dnevne obiskovalce. Po triletni preizkusni fazi naj bi dajatev od leta 2027 veljala trajno in morda bo treba plačati na več dni. Trenutno vstopnina znaša od 5 do 10 evrov, odvisno od dneva. V prihodnosti bi lahko znašala do 30 evrov. Poglejmo še na vreme. Jutri bo po vsej deželi sončno, jutranja megla se bo kmalu dvignila. Čez dan bo nastalo nekaj posamičnih kopastih oblakov, ostalo pa naj bi suho. Spet bo v višjih legah pihal krepak veter, v nižinah pa fen. Temperature bodo jutri čez dan dosegle 15 do 20 stopin Celzija. In s tem je popoldanska informativna oddaja končana. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem Franci Rulic in vas vabim k poslušanju še naprej do 18. ure bo z vami v našej glasbeni stanici naša pesem kolegica Jana Velik.
0: Slovenski spored Naša pesem

Smo na začetku glasbene oddaje naša pesem, v kateri vas prav prisrčno pozdravljam, Jana Velik. Kot zvesti poslušalci vedo, je ponedeljkova naša pesem v znamenju pesmi iz bogate pevske skrinice, ki jih je zbral naš glasbeni urednik Hanzi Kežar. Za uvod so vam zapeli, oziroma vam je zapel vokalni kvintet Slovenskega prosvetnega društva Zvezda, predtem pa ste slišali še trio Korotan s pevci. Na vrsti pa je sedaj mešani pevski zbor Petelin Galus, na to trio Lausegar in ta trojček pesmi bo zaokrožil mešani pevski zbor France Pasterk Lenart. Želim vam prijetno poslušanje.

To pa je bila skupina Sraka iz Štandreža iz Gorice. V nadaljevanju pa vam bo zapel mešani pevski zbor iz Škofič, pesem Rož pod Juna Zila, na to vam bo zaigrala godba Napihala Šmihev in mešani pevski zbor Galus vam bo zapel pesem Spol ptice pojo.

Tako vam je zapel mešani pevski zbor Galus iz leta 1960 pod vodstvom Franceta Cigana. Pesem Mojcej pa vam bo sedaj zapel moški pevski zbor Loga Vas. Na to je na vrsti instrumentalni trio Tonija Maka s pesmijo Letja, kjer je trata zelena, pojeta Marta Velik in Tomi Ogres. In trojček pesmi bo zaokrožil sevski kvintet. Prijetno poslušanje še naprej.

Sedaj pa bodo vam zapeli kot mirški fantje Lahko noč. Posnetek je iz leta 1956, no počasi se tudi že približujemo koncu današnje glasbene oddaje. In cerkveni zbor Šmarjeta vam bo zapel še pesem Prav lepa je šmarješka fara.

Ja, pa smo prispeli na konec današnje glasbene oddaje naša pesem. Za zaključek vam bo zapel zbor graških študentov, posnetek je iz leta 1972 in solo oziroma vodil je tedaj ta zbor študentov Alex Schuster. Naslov pesmi pa se glasi pesem o rojstvu. Ja, slovenskemu sporedu URF pa boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6:00 zjutraj. Jana Velik pa vam želim še prijeten večer. Do naslednjič, srečno!